0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere hundredtusind ton diesel til de amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og senere 100.000-vis flere tons. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
1: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
1: Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i går morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job, og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Det handler om, at seniorpension det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
1: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i dag, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatttime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGI. I nat kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen nu sætte 175 millioner kroner af over de næste 4 år til at bekæmpe det. Det er et af forslagene i finansloven for 2027, som blev præsenteret i går. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé, men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Her for eksempel Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.
2: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: Herhjemme bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år. Der er ikke sat nogle konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det. Men nu er der fundet penge, og med strategien får problemet også et større fokus, fortæller Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
3: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Danmark ligger i top 10 over de europæiske lande, hvor kvinder er mest udsatte for partnervold. Danmark er stærkt uenig i USA's beslutning om at indføre sanktioner mod den internationale straffedomstol. Sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det vil få store konsekvenser for domstolens arbejde og for efterforskningen af de mest alvorlige internationale forbrydelser, udtaler han blandt andet. Og det kommer efter den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i en video på samme sociale medie i går sagde, at USA vil forbyde transaktioner med domstolen, afskære dens ressourcer og lamme dens evne til at fungere. Trump og hans administration har flere gange før kritiseret domstolen og beskylder den for at være politiseret samt for uretsmæssigt at retsforfølge amerikanere for krigsforbrydelser. I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærkede omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Og ifølge mediet er bygninger blevet beskadiget, men der er lige nu ikke nogen meldinger om hverken omkommende eller tilskadekommende. Jordskælvet ramte fredag kort før kl. 15 lokaltid, svarende til kl. 18 dansk tid. I dag bliver med vækstende skydække nogle sol og spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 10 og 14 grader, og så er det med lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. 118.000 kvinder og 83.000 mænd herhjemme bliver hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
2: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi,
1: sagde Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da var det Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de der tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Det er jo ikke betydet at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Fred kommer aldrig gennem svaghed, og Rusland får nu flere penge til at føre krig mod Ukraine. Sådan lyder budskabet fra præsident Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om dieselleverancer. Ifølge den amerikanske præsident Trump vil russerne således omgående levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og internationale marked. Senere skal 100.000vis flere ton følge. Samtidig har USA's finansministerium midlertid givet tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked. Aftalen kommer 25 dage, før amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Det danske kvindelandshold i fodbold har i nat været i aktion mod Canada. I den første af i alt 2 testopgør endte kampen i Montreal 1-1 i den ordinære spilletid. Og det er vigtig træning frem mod næste års VM i Brasilien, hvor Danmark allerede er kvalificeret. Det siger her landsholdsspiller Emma Snerle.
5: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg.
1: Inden opgøret var det blevet besluttet, at kampen skulle gå videre til straffesparkskonkurrence, hvis den endte uafgjort. Med den vandt Canada 4-2. Og lørdag er vekslende skydække med nogen eller en del sol og spredte byer. Det med temperaturer op mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, og russerne vil omgående levere mere end 300.000 ton til det amerikanske og de globale markeder. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Trump på Truth Social. Og det kommer 25 dage før midtvejsvalget i USA. Ikke tilfældig timing, vurderer DR's korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: For her ser mange sanktionerne som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bilsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump.
1: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen, som en del af dens forslag til finansloven for 2027, der blev præsenteret i går, afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til at bekæmpe det. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé. Men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Heriblandt Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: I Danmark bliver 118.000 kvinder hvert år udsat for partnervold. Der er ikke sat nogen konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet pengene, og det er en start, mener Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder. Og få lagt en lang strategi.
1: I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærket omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Ifølge mediet er flere bygninger blevet beskadiget, men der er ingen meldinger om omkomne. I dag bliver med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Yeah.

0: Det her er P6 Beat.
1: So rad.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen, da den præsenterede sit forslag til finansloven for næste år. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Og nu vil regeringen så sætte 175 millioner kroner over 4 år af til at bekæmpe det. Men det er langt fra nok, lyder det fra Mette Marie Yde, der er direktør i Danner, og Elsebeth Kirk Muff, der er direktør i Lev Uden Vold.
2: Vi har været ude at anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste år, 4 år, er blevet afsat 136 millioner kroner. Men den nye plan er alligevel en god start, siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører for Radikale Venstre.
4: Det jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer den nye dieselaftale mellem Rusland og USA, for dem vil give russerne flere penge at føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp for den civiliserede verden, skriver Zelensky på X. USA's præsident Donald Trump har annonceret aftalen, efter at have talt i telefon med præsident Putin i Rusland, og aftalt, at russerne omgående skal levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og de globale markeder, og senere følger 100.000-vis flere tons diesel. Aftalen kommer 25 dage, inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt, siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere lejer nøglerne ud til deres ferieboliger. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær. For med stigende renter skal der også flere penge på bordet til at afdrage på sommerhusene, siger han.
5: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre. Så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
1: Ja, på landsplan der er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Vi får en lørdag med sol, men også spredte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar,
2: ikke? Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er 2 millioner tons russisk dieselolie på vej til USA over de næste måneder, efter at USA's præsident Donald Trump har indgået en aftale med præsident Putin i Rusland.
2: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin.
1: Det er en stor aftale. Det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land, og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Trump. Og der er en helt særlig grund til, at amerikanerne indgår dieselaftalen med russerne, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer aftalen, som han kalder en gave til Rusland. Den vil give russerne flere penge at føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp til den civiliserede verden, skriver præsident Zelensky på X. Men Trump-administrationen ser Rusland anderledes end mange i Europa gør, mener Kim Bilsø Lassen om.
3: Når man sådan omgås det her område rigtig meget, så har man ikke fornemmelsen af, at regeringen og Donald Trump er meget, meget vrede på Vladimir Putin, eller meget, meget vrede på Rusland. De ser Rusland som en samarbejdspartner. Der er udfordringer med Ukraine naturligvis, men de ser også en fremtid med Rusland som en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst på energiområdet.
1: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. For første gang er der udsigt til, at en langsigtet strategi mod partner, vold og drab kommer på finansloven. Og selvom det er positivt, så er der langt fra sat penge nok af til området. Sådan lyder det fra flere organisationer, efter at regeringen i går præsenterede sit forslag til næste års finanslov. Regeringen vil bruge 175 millioner kroner over 4 år på strategien. Men det er alt for lidt til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer. En af dem er Danner, hvor direktør Mette Marie Yde siger sådan her.
4: Vi har været ude at anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
1: Og direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, efterlyser også flere penge.
5: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Organisationerne kritiserer blandt andet, at finansieringen kun er en smule højere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år er afsat 136 millioner kroner. Men ifølge Maria Georgi Slot, der er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre, er de nye penge på finansloven en god start.
6: Det er jo ikke betydet at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Og ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold i Danmark. Her i efterårsferien sætter mange kurs mod sommerhuset, og for dem, der lejer et feriehus, er der blevet flere at vælge imellem. For stigende priser og renter får flere sommerhusejere til at leje deres huse ud. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes Brancheforening. Hos Novasol oplever de en stigning på Sønderjyllands østkyst, hvor 300 nye sommerhusejere vil leje ud. Og for Hanne Mikkelsen, der netop er begyndt at leje sit sommerhus ud i Vemmingbund, spiller de høje priser en stor rolle.
7: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
1: Og udviklingen kommer ikke bag på turismeforsker på Aalborg Universitet, Henrik Halkær.
8: Der er mange omkostninger ved at have et sommerhus, og der er mange beregninger, der skal betales i det hele taget. Ikke? Og hvis folk har en oplevelse af, at økonomien den strammer lidt til, så kigger man sig selvfølgelig om efter andre indtægtskilder. Der er det der med at udleje det sommerhus, man jo alligevel ejer og har udgifter på. Det kan jo være nærliggende.
1: Og på landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten 1/4 siden 2022. Og det bliver rigtig efterårsagtigt i vejret. En lørdag med sol og spredte byer mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er en gave til Rusland, og det kommer kun til at forlænge krigen, at USA nu vil købe millioner af tons dieselolie fra Rusland. Så lyder reaktionen fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky efter den nye aftale, som USA's præsident Trump annoncerede i aftes.
2: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our
1: country. Det er en stor aftale, og det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land. Og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Donald Trump her. Og så er du med os, Victor Skrøder Friis, DR's udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Udover at Zelensky jo altså er kritisk, hvordan bliver aftalen ellers modtaget i Ukraine?
3: Jamen, der er ikke ret meget godt at sige om den her aftale i Ukraine. Hele tiden så prøver ukrainerne jo på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
1: Og den lander jo samtidig med, at der sidder en ukrainsk delegation i Miami og forhandler med amerikanske forhandlere om en mulig fredsaftale. Hvordan hænger det sammen, set fra Ukraines side?
3: Jamen, det hænger ikke sammen. Præsident Zelensky har været ude at sige, at de her møder mellem de to delegationer er et røgslør, fordi at imens at de sidder og forhandler om en mulig våbenhvile og en fred, så laver præsident Trump en aftale direkte med Putin, så det hænger ikke sammen fra Ukraines side af.
1: Og det fortalte Victor Skrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Og mens dieselaftalen betyder, at Rusland får flere penge at føre krig for, så betyder de knap 2 millioner tons dieselolie i aftalen ikke ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
4: Det er faktisk en relativt lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det vil måske have en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
1: Hvert år bliver tusindvis, især kvinder, udsat for partnervold og i de værste tilfælde partnerdrab. Og derfor vil regeringen afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til en langsigtet strategi, der skal bekæmpe volden. Det fortalte regeringen, da den fremlagde sit udspil til næste års finanslov i går. Og selvom det er godt at se på problemet med det lange lys på, så rækker pengene slet ikke, mener flere organisationer. Blandt dem Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
5: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret, og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: Og regeringens støtteparti Enhedslisten mener heller ikke, at der er penge nok sat af, siger finansordfører Victoria Velasquez.
6: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
1: Og finansordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, er på samme linje.
7: 160 millioner, det var det, vi satte af i den sidste periode, så det her det er jo nærmest bare en pris- og lønfremskrivning i forhold til, at vi nu er 4 år længere hen, og der har været noget inflation i mellemtiden, og vi har jo ikke knækket koden med de 160 millioner.
1: Men der er trods alt en pose penge, og med strategien, der er beskrevet i finanslovsforslaget, får problemet også et større fokus. Det siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
8: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år herhjemme. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai i retning mod Israel i sidste uge, havde planer om at styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb. Det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge Reuters. Den mistænkte anden pilot er statsborger i Oman og har forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd med det formål at slå flest muligt ihjel. Solen kigger frem, men der er også spredte byer over landet mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Amerikanerne vil snart kunne tanke deres biler med russisk diesel i et forsøg på at bringe brændstofpriserne ned. USA's præsident Donald Trump annoncerede i aftes en aftale med Rusland, der over de næste par måneder skal sende knap 2 millioner tons russisk diesel til USA. Og det sker mindre end en måned før midtvejsvalget, hvor høje brændstofpriser er et af de store kritikpunkter mod Donald Trump og det republikanske parti. I Ukraine har præsident Zelensky kritiseret aftalen og kaldt den en gave til Rusland, der gør det muligt at forlænge krigen i Ukraine. Og præsidentens kritik flugter med den generelle opfattelse i Ukraine, siger DR's udsendte journalist i hovedstaden Kiev, Viktor Skrøder Friis.
2: Hele tiden så prøver ukrainerne på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
1: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der lagde told på lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. Flere sommerhusejere lejer ud for at få økonomien til at hænge sammen. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister i de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgslen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i brancheforeningen.
3: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
1: Ja, det er ikke tilfældigt, at så mange flere får lyst til at leje deres hus ud, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær.
4: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre. Så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
1: På landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. I Lemvig Kommune skal knap 4,7 millioner kroner hjælpe med at finde arbejde til 311 medarbejdere, der er blevet fyret i forbindelse med lukningen af fabrikken FMC Rønland, det tidligere Cheminova. Pengene kommer fra den såkaldte varslingspulje, skriver Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse. Der står der også, at Lemvig Kommune søgte om pengene for at kunne afholde informationsmøder, individuelle samtaler, jobsøgningsforløb og opkvalificeringsforløb. De fleste får solen at se i dag, men der kan også komme spredte byer endda med torden. Termometeret det står mellem 10 og 14 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabella.
1: Hjertelig velkommen til her, kære lytter. Du lytter nu til programmet Debut her på P6. Og jeg hedder Sylvester, jeg er, hvad kan man sige, kaptajn. Jeg er i hvert fald bag roret på det her flagskib af nysgerrighed. Det er programmet Debut, du lytter til. Det ligger lidt i navnet, hvad vi skal. Debuts præmis er, at vi altså skal i hvert fald per program have nogle radiodebutanter på bordet. Og i det, der ligger der selvfølgelig noget ny musik, noget upcoming musik. Og ligesom helt vækslaget, som vi altså har et helt program til her på P6, og bare dyrke. Og det er mig simpelthen bare en ære. Det er en meget, meget fornem, en meget, meget fornem ting at få lov til at kaste noget lys på, hvad jeg synes, og ikke mindst, hvad I også sender ind derude, kære lytter, af anbefalinger, hvad vi ligesom skal tjekke ud af ny musik, og hvad der egentlig rører sig. Så vi prøver også at kaste et godt blik på et lidt lys på upcoming-scenen herhjemme i Danmark, men også i udlandet, og der er jo nok at tage fat i. Så jeg synes egentlig bare, at jeg skal holde min søde lille mund, og så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med det. Jeg har altså valgt at starte på nogen, som jeg spillede for første gang for næsten et lille år siden, som jeg har været her på debutkanten. Det er den norske trio Nothing Personal. Og hvis du ikke kender dem, så får du dem i hvert fald lige serveret her. De har lavet et nummer, der hedder 100 Baby, og det svinger som død og pine på bedste vis. Du får den her Nothing Personal med 100 Baby.

den norske trio Nothing Personal med deres sang 100 Baby. Og du lytter altså til debut her på P6. Det er mig, der er Sylvester, og jeg er bag roret på programmet. Det er jo, som titlen indbyder, i det nye musikstegn. Det er debut. Vi skal have nogle debutanter på banen, men ikke mindst så hver program, så bestræber man på, at vi altså skal have et interview. Og det kan spænde bredt af nogle upcoming bands eller nogen, der arbejder hjemme bag behind the scenes på diverse, jamen det kan være spillesteder eller i branchen af musik. Der er rigtig, rigtig mange greb, fordi upcoming musik er jo en del af hele det her store økosystem, som hedder musik og musikverdenen. Men i dag, der skal vi altså have et interview med et band, som jeg har spillet et par gange, har givet nogle radiodebuter her på debut. Og jeg var simpelthen så glad for at høre, at de kunne komme ind. De kom simpelthen alle 5 mand høj, og vi skal snakke altså med bandet Yvonnes. Og vi skal snakke lidt om deres nye EP, der kom ud i går. Den er dugfrisk, den hedder Postponements, og jeg synes egentlig bare selv, at I skal få lov til at forklare lidt om den, og hvorfor de fik deres navn, og jeg ikke mindst, hvad fremtiden byder i Yvonnes. Ja, i vores land. Så jeg synes altså bare, vi skal komme til det. Dertil, der skal vi høre en slasker, en sang, de udgav for lidt tid siden, som er med på EP'en. Det er deres sang Big Spender. Og på den side Big Spender, der får du mig i studiet med Yvonnes.

0: Vi har lige hørt Big Spender af Yvonne's, og jeg er så heldig, at jeg kigger rundt, og der står der er så mange øjne og kigger på mig lige nu. Og velkommen til alle sammen, Nicoline, Ejkel, Falke, Søren og Pelle. Wow, der føler, det er en helt navnerunde, men det er det jo egentlig også. Og velkommen til jer, Yvonne's, tillykke med jeres EP, og tak fordi I lige vil tage noget tid til at snakke med mig i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Og jeg synes bare, vi skal lige tage den fra en start af, altså fordi det er stået på jer første gang. Jeg har gjort det, eller jeg har stødt på et par gange efterhånden, og faldt over, jeg sang Out of Season, som vi også kan høre. Men navnet Yvonne's er ret i øjenfaldende. Mm. Og hvorfor hedder I Yvonne's?
2: Ja, vi havde en masse frygtelige navne op at vinde, før vi endte med Yvonne's. Mm. Kitchen Stereo, Queens of Denmark. Okay. Det er pinligt at stå og sige det her, men så tror jeg, nogen af os faldt over en plade med et svensk indieband, jeg tror, de hedder Amazon, og de havde et nummer, hvor der bare stod Yvonne, uden S. Ja. Så tilføjede vi et S, og så blev det til Yvonne's, og det ser bare, det ser fedt ud.
0: Ja.
2: Det cool. Der er noget grafisk, der fungerer. Mm. Vi er lidt i tvivl om, det skal være et stort lille Y, men ja.
3: Der er mange overvejelser.
0: Ja. Altså, jeg synes også bare, det lige kræver mod at sige ud i æteren, hvad det har været op at vinde.
2: Ja.
0: Jeg
2: fortryder jeg det også.
0: Ja. Men hey, man kan altid fortryde noget i morgen.
2: Okay.
0: Og det gør vi ikke nu. Men prøv at høre, kæmpe tillykke med jeres nye EP. Og den har jo også været lidt undervejs. Og vi skal også lige snakke om, fordi at skrive en plade er jo en stor størrelse, vil jeg faktisk gerne sige. Men inden vi lige kan snakke om det, så skal vi høre jeres sang, Out of Season.

0: Det her, det var Out of Season af Yvonnes, og jeg er så heldig stadig at være i studiet med hele bandet. Mm. Altså, det er jo svært at finde høretelefoner og mikrofoner nok, men vi lykkedes næsten. Men vi skal snakke lidt om jeres EP, Postponement, som er dugfrisk, altså kom ud i går. Og må jeg bare lige høre, altså, som jeg sagde før, at skrive en plade, en EP, bare skrive en sang, kan være en uoverkommelig opgave. Hvad har været det sværeste, og hvad har været det mest forløsende ved at skrive jeres EP?
1: Jeg tror, det har været mange blandede ting. Altså, især det med, hvad sangene handler om, hver især er også meget, meget personlige. Mm. Også lidt, fordi de er så gamle, de sange, tror jeg. Altså, det er lidt underligt at lidt prikke hul på byllen igen, og så få den der underlige forløsning, at nu er det ude. Og det er alligevel også en gammel fortælling, hvis man kan sige det sådan. Men det giver meget mening i forhold til postponements og udsættelser. At det er ligesom et overstået kapitel, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja. Yeah. Det kan være, at vi skal dykke lidt ned i det. Mm. Altså titlen
0: er
2: postponements. Mm. Ja. Altså, det har været sådan, og det er det måske ikke kun for os som band, men det har været en lang proces. Mm. Og der har været mange udsættelser.
0: Ja.
2: Sådan helt, det er sådan meget bogstaveligt.
0: Ja, oversættelsen, postponements.
2: Ja, ja, præcis. Mm. Og vi har været igennem mange musikalske udtryk, og sådan, vi troede måske i starten, vi skulle være et garage rock band, og var meget inspireret af The Jesus and Mary Chain, blandt andet. Og så er der sket nogle ting, og nogen er gået ud i bandet, vi har fået nogle andre ind, og pludselig var der en sampler i bandet. Der kigger jeg over på Eikilos. Vi fik købt en sampler, og fik på en eller anden måde også ændret vores selvforståelse af som rockband. Mm. Og fik nogle nye elementer ind. Vi begyndte at lytte til noget trip-hop. Og noget af det, der som også sker lige nu her i København, og i Sverige, måske i hele Skandinavien, så er der kommet nogle nye impulser ind.
3: Ja. Ja, altså EP'en bærer også meget præg af, at Eikil og jeg, vi er først kommet ind i bandet, altså ligesom lige inden EP'en gik i gang med at blive lavet. Så ja, vi kom med helt, helt frisk energi. Så det er jo super luksus for os, at vi ikke har skulle gennemgå det der super lange træk af at være i tvivl om, hvordan det skulle lyde og sådan.
0: Ja. Ja. Ja, det kan godt, at tabe ind i noget er jo en, hvad kan man sige, en opgave for sig.
3: Ja.
0: Men også noget, man heller ikke skal underminere. Mm. Jeg lige siges, Falke.
3: Ja. Jeg føler, mange af sangene på EP'en også bærer præg, at der ligesom var sådan, da jeg kom med, der var det meget sådan, Pelle og Nicoline og Søren havde meget sådan, der skulle ligesom ske noget. Mm. Der var sådan en kæmpe lyst til at sådan, nu skal vi lave noget, det er nu, det skal ud snart. Ja. Så det var meget sådan, det var sådan en eksplosion af bare at tage en masse beslutninger, og så ligesom gå med det.
0: Ja.
3: Så jeg tror måske, der var skrevet, der var et album klar før det nærmest.
2: Ja.
3: Så kom den her EP bare.
2: Og så tror jeg også, vi skal huske at nævne, at vi mødte os, jeg mødte på Vega, hvor jeg arbejder i baren, så mødte jeg Lauts, og ham skal vi huske at nævne det her, som har været med til at producere den her EP.
3: Ja.
2: Og som også havde sådan en tilgang, hvor vi har været meget i sådan en, vi går lige og nusser med det her, og sådan, og han var lidt mere sådan en, vi tager fem vokaltekster, så går vi videre.
1: Ja.
2: Det er meget, pointen er her, at det er, sådan, det er et maligt sted at være, og hele tiden at være i sådan en, vi venter lige lidt, vi er der ikke helt endnu.
1: Ja.
2: Det tror jeg, det er svært for alle, alle kunstneriske processer at nå dertil, hvor vi siger, nu er det færdigt. Nu sætter vi et punktum.
1: Ja.
2: Det var han god til.
3: Han har sådan en ting med, at, eller han har i hvert fald sagt, at sådan, en session i hans øjne, den skal bare sådan 4-5 timer.
2: Ja.
3: Så det er, sådan, det er tit bare mødes klokken 5, og så slut klokken 9. Og så.
2: Det er
3: bare sådan, det er meget effektivt at arbejde med Lauritz. Ja.
4: Ja. Ja, man kan også altså, blive lidt blind for nogle gange, hvad der sådan er essensen af sangen, synes jeg.
2: Ja.
4: Gå ud af nogle tangenter i den der indspillingsproces, hvor det er sådan, det er fedt nok at have noget hjælp nogle gange til, og et blik udefra, der ligesom kan sige, fokusere lige på det her, eller sådan.
2: Ja.
4: Og så ligesom hjælpe med at få det over målstregen, så man ikke er i den der evige ufærdighed.
0: Ja. Ja. Men prøv at høre, jeg må bare sige kæmpe tillykke med EP'en, og noget vi også skal høre derfra, som jeg har haft rigtig optur over. Jeg også havde optur over på cyklen igen, da jeg cyklede herover i dag. Det er sang City 7.
1: Fedt.

0: Hvordan skrev I City Zoo? Man må bare spørge sådan fra et lille fanperspektiv.
1: Ja, jamen, City Zoo. Der er flere lag i den sang. Der er en feberdrøm i den, som er gå der i Frederiksberg have. Mm. Og så kan man kigge ind til zoologisk have. Mm. Og så fik jeg øje på dyr derinde. ja, nu bliver det mærkeligt måske.
2: Men så
1: var der sådan en... Det satte noget i gang. Sådan en eller anden tanke om at blive sådan... jeg tænkte også, der er sådan en film, der hedder Shape of Water, hvor der er en karakter, der bliver forelsket i sådan et væsen. Eller bliver betaget af et væsen. Jeg tænkte sådan, okay. Mm. Så blev det sådan hurtigt oversat til noget andet, og begyndte også at handle om... Nicoline og jeg, vi har været kærester. Ja. Nu er vi venner.
0: Ja. Og bandmates.
1: Gode venner. Og bandmates. Og så var der også noget der. Ja. At cykle forbi hinandens gamle lejligheder. Mm-hmm. Sent om natten. Og tænke sådan...
3: Fuck.
1: Ja. Ja. Så det blev sådan en... zoologisk have satte det i gang. Og så lige pludselig begyndte det at handle om noget personligt. Og,
0: ja.
3: Den kan, jeg synes egentlig, den kan ret mange, eller flere forskellige ting. Altså, det er jo, jeg tror også, den betyder meget forskelligt fra hver os, fordi det er, det er jo meget lidt op i luften, hvad den egentlig går og handler om. Men jeg tror, mig og Pelle imellem, så ved vi jo godt også, hvad den minder os om. Men det er ret sjovt at se det egentlig med sådan, for et akvarie side, at man står udenfor og kigger ind.
0: Og der bor nogle vilddyr på den anden side.
3: Ja. Det er et cirkus nogle gange.
0: Nu vil jeg høre jer... Yvonnes, hele bandet, som jeg står og kigger i øjnene lige nu. Vil I lige give et lille indblik i, hvad fremtiden kommer til at bringe for jer? Fordi tillykke med EP'en, der er ude nu.
3: Tak.
0: Duk frisk EP. Og hvad skal der så ske herfra? Hvad bringer fremtiden for Yvonnes?
4: Vi arbejder på et album lige nu. Ja.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kan der afsløres mere end det? Det kan
3: der. Det er længere end 15 minutter i hvert fald.
0: Okay.
3: Det er nærmest rekord for, hvor lange sangen er.
0: Ja.

0: november, og så
1: ikonisk.
0: Stormer vi til Aarhus dagen efter den 20.
1: Uh-huh.
0: På Fono.
2: Sammen med et andet band fra Berlin, som hedder Rumor.
0: Ja.
3: Som er rigtig seje.
2: Dem kunne vi,
4: R-O-O-M-E-R.
3: Okay,
2: ja.
3: Dem kunne vi også godt have, egentlig, men de kører også bare deres egen ting. De er så seje. Og
2: okay, optur.
3: Det kører for dem, men de er super fede, mand. Det er virkelig...
1: Altså, hvis man er i Smilets by, så er der ikke nogen undskyldning for, at jeg kan troppe op på Fono den 20.
3: Nej, og heller ikke, hvis man er i købstaden. Altså, det er jo, som du også sagde, Loppen, det er seriøst et af mine yndlingsspillesteder. Jeg er ret excited over at skulle spille derinde. Altså, det...
1: altså for mit vedkommende, nu skal det jo ikke blive københavneri, men jeg er da født på Stenbroen. Men, nej, men altså, Loppen er, hvis man har interessen og nysgerrigheden i højsædet, så er det for ny musik og eksperimenterende musik og alt andet. Også hvad det indebærer af upcoming, så er det virkelig et sted, der er værd at holde øje med, hvad der sker.
0: Ja.
1: Hvor man kan være så heldig at fange jer. Altså,
3: ja.
1: Det synes jeg bare er et godt... selling point for det spillet sidder.
3: Mm-hmm.
1: Tillykke med det, inden det er overhovedet sket. Og så er det altså bare om, at der er lige et par uger at løbe på, inden det finder sted til jeres minitour.
3: Mm-hmm.
1: Men kæmpe optur, og nu vil jeg så høre som det allersidste, kære Yvonne.
0: Mm-hmm.
1: Hvem har I med som en anbefaling her til debut? Fordi traditionen tog, så skal man altid gå ud på en anbefaling af noget musik.
3: Ja, vi har taget et nummer med, der hedder Impossible Song, med et band, der hedder User Band. Mm. Jeg tror, de er vist fra Frankrig.
0: Mm.
3: Jeg tror, den her sang er måske skrevet i New York. Jeg ved ikke, jeg forstår ikke helt. Det er lidt mystisk. Det er også lidt en del af det på en måde, tror jeg. Og så er det sådan, jeg tror, de har kaldt den Impossible Song, fordi jeg tror, den er ret svær at spille. Der er nogle taktarter eller et eller andet. Men det er samtidig strykket sammen på sådan en meget intuitiv måde. Så jeg kan i hvert fald personligt, så kan jeg virkelig sådan både føle mig, jeg er ekstremt nysgerrig på, hvad sker der nu, og... Men det er også lavet på en måde, som gør, at jeg kan læne mig tilbage i det, og sådan også have det roligt, samtidig med, at det sådan har en virkelig dejlig, sådan cool, nonchalant, whatever-attitude. Ja.
1: Optur.
0: Mm.
4: Fedt.
1: Jamen altså, tak for anbefaling. Og ikke mindst, tak til alle sammen. For at svinge vejen forbi.
4: Selv tak.
0: Selv tak for invitationen.
1: Tak.

Det her, det var Impossible Song af User Band. Og det er et fransk band, som vi også fik forklaret her af Ejgil, som er fra bandet Yvonnes. Og Yvonnes, tusind tak til jer. Ikke mindst for anbefalingen, men også fordi I lige tog jer noget tid til at snakke om jeres nye EP, der altså kom ud i går på Postponements. Og en anbefaling skal bare lyde for mig. Tjek Yvonnes ud. De er for syge. Og et rigtig, rigtig stærkt og sejt billede på, altså den her spændende indie-ting, der er, jamen jeg skal sige, både på vej ud af København, men specielt i hele Skandinavien, men så synes jeg også, de unikke. Der er, ja, vi hørte også deres lasker Big Spender, som jeg virkelig bare synes er en groovy tune, og, men ikke mindst også bare det her fine univers, som de også bare viser i, i City Zoo. Tusind tak. Jeg kunne snakke meget længe om, om jer, Yvonnes, men tak fordi I lagde vejen forbi, og tak for anbefalingen. Nu kommer jeg med en anbefaling af noget helt andet, hvis ikke du kender dem. Mary in the Junkyard. De synes, jeg skulle kan eddermame lave noget musik, der svinger. Og vi skal høre deres sang New Muscles.

New Muscles af Mary in the Junkyard. Altså, nu fik jeg sagt, det var musik, der svinger. Så tænkte jeg også, altså, hvad fanden er det egentlig for noget at sige for en genrebetegnelse, eller egentlig fortæller musikken. Det er rigtigt. Der, altså, jeg falder meget for den her sang med de perkussive elementer i trommerne, men jeg er ellers bare meget begejstret for lead-vokalisten i Mary in the Junkyard, og en kæmpe anbefaling skal også lyde til at tjekke deres sang blot ud, og egentlig også bare deres nyeste album, der kom i år. Kæmpe, kæmpe anbefaling til Mary in the Junkyard. Men nu skal vi videre i teksten. Vi skal en tur til New York City, hvor vi skal have gøre med Mr. Cameron Winter, der er forsanger i bandet Geese. De gæstede blandt andet Syd for Solen her i år i sommer. Og det vi skal høre nu, det er sangen fra solpladen Heavy Metal, der hedder Love Takes Miles. Og der er altså simpelthen kommet ud i går en live optagelse, simpelthen et livealbum, hvor det er bare Cameron Winter og et fly i Carnegie Hall. Og det er en meget længe ventet koncertfilm af det, blandt andet også af den store Paul Thomas Anderson, der har været med til at instruere den. Men der bliver den her sang blandt andet også spillet. Nu er det dog ikke piano, eller flyversion, jeg har taget med. Men vi skal altså høre sangen Love Takes Miles. Stor anbefaling her igen.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Du lytter til debut på P6.

elsker, når du er så fucked, her er søn. Og fra et dansk band til et andet, der hopper vi nu direkte videre til Woody Gunner. Og Woody Gunner var et band, jeg faktisk var så heldig at få interviewet her til debutprogrammet for noget tid siden, fordi du altså selvfølgelig sidder og lytter til debut lige nu på B6. Og hvis du nu bliver interesseret i noget tidligere debut, og ja, hvad det her band har at sige om dem selv og deres musik, så bind og find det i det her lyd. Men nu skal vi høre deres sang, Won't Forget You, og den hedder Won't Forget You, parentes, na na na.

Won't Forget You, parentes, na, na, na. Her er bandet Woody Gunner. Hold øje med dem, de er sgu et upcoming, altså ja, indie rock band af bedste vis, som jeg virkelig synes har noget kørende for sig her. Det danske band Woody Gunner. Men nu skal vi nå til, der er overhovedet ikke dansk. Det er Dijon med Talk Down.

Det var Talk Down med Dijon, og jeg synes bare, at hans vokal er meget indestående, og en, der virkelig gerne vil sige en ting eller to. Og ikke mindst, hans produktionsvalg er meget signifikant, og hans partnerskab sammen med kunstneren Magi er meget sigende for den tid, og ikke mindst den altså, store lyd, indie-lyd, der kommer ud af Californien lige nu, og faktisk har gjort et par år. Altså, at det har præget en udgivelse fra Justin Bieber, som det har på hans nye plade Swag, er meget sigende for, hvor bredt det hænger ud. Men vi skal videre. Det er det School of X med Dreams.

Det her, det var Skulderfix med sangen Dreams. Og nu er vi allerede nået halvvejs til, til verdensende, skulle jeg sige, til programmet debut inden, fordi første halvleg er ved at være slut. Der kommer en radiovis lige om hjørnet, og efter det, bare roligt, der vil der være meget, meget mere debut for pengene. Jeg har en rigtig god pose med alle mulige fede ting, jeg er faldet over, og også et par anbefalinger jeg har fået af nogle af jer, kære lytter derude. Så det skal vi bare til. Først får vi American Dream med E.G., og efter meget mere debut.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Regeringen skal finde flere penge frem til at bekæmpe partnervold og i værste tilfælde partnerdrab, hvis den for alvor vil rykke ved udfordringerne. Så lyder kritikken fra begge sider af Folketingssalen, efter at regeringen i går fortalte om sine planer på området. De lyder på 175 millioner kroner over 4 år. Det kom frem under fremlæggelsen af finanslovsforslaget. Men der skal mere til, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez.
2: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
1: I Dansk Folkeparti mener Anders Vistisen heller ikke, at det er nok til at bryde statistikkerne, men tiltaget vil gøre en forskel, det mener Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
3: En ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Togpassagerer, der sætter sig til rette for at krydse landet i weekenden, skal forberede sig på, at det kommer til at tage længere tid, end det plejer. For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog i dag mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus og intercity-tog og internationale tog køre, men med forsinkelser. Og Banedanmark kan heller ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Danmarks fodboldkvinder spillede i nat 1-1 i den første af 2 testkampe mod Canada. Pernille Harder stod for det danske mål midtvejs i første halvleg af kampen, der fungerer som optakt til næste års verdensmesterskab i Brasilien. Og det var et godt resultat, sagde Emma Snerle, der spillede anden halvleg for Danmark.
4: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt, spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab, kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg. Så en rigtig, rigtig god test frem mod VM.
1: Og før kampen var det aftalt, at den skulle ende i straffesparkskonkurrence, hvis den blev uafgjort. Og den konkurrence, den vandt Canada 4-2. Men det kunne ikke fjerne landstræner Jakob Mikkelsens glæde over kampen.
5: Jeg er meget, meget tilfreds, fordi at, det var lige præcis grunden til, at vi fløj halvvejs rundt om jordklæden. Det var for at få en oplevelse som den, vi fik her mod et top international klasse mandskab.
1: Og landsholdet spiller den anden testkamp mod kanadierne, og det er mandag aften. Solen kigger frem i dag, men der er også spredte byer til det meste af landet undervejs, og der kan endda følge torden med og kraftige vindstød. Mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der Sylvester, og som jeg sagde i første halvleg her af dagens program af debut, så er jeg altså bag roret på et flagskib af nysgerrighed. Jeg siger det lige en gang til, fordi jeg synes, det er så storslået, men det er faktisk også, fordi jeg fandme synes, det er rigtigt, at jeg har simpelthen den fornemmeste post herude på Danmarks Radio, at jeg får lov til at have, stå bag roret på det her program, som udelukkende er for ny musik, og vi skal nemlig give plads til debutanter der i navnet debut. Vi skal have nogle radiodebuter på banen, vi skal have, støtte noget upcoming musik, og ikke mindst bare lade nysgerrigheden guide os igennem, hvad der sker, og hvad der er ude i upcoming musik, hvad der er i vækstlaget, og både i indland og udland. Så det er noget, jeg kan gøre for evigt. Og ja, det er sgu lang tid, men sådan er det altså bare. Vi skal gøre meget mere af det. Vi havde et interview i første del af dagens program, som du kan finde inde på DR Lyd med bandet Yvonne's. Kæmpe anbefaling til bandet, og også til interviewet for den sags skyld, hvis du gerne lige vil høre lidt om deres EP, der hedder Postponements, der kom i går. Det er en kæmpe anbefaling at gå ind til at lytte til Yvonne's, men vi har et snart program, fordi jeg har simpelthen mange sange i posen i dag, som vi skal igennem. Så vi starter simpelthen med, med et band, du måske støtter på, der hedder Barcelona, og vi skal høre en sang af dem, der hedder Udsving.

Barcelona her med sangen Udsving. Og i dagens debutprogram, du sidder nemlig og lytter til debut her på B6. Vi skal altså forbi, som ja, som det ligger i titlen, nogle radiodebuter. Men inden vi lige kommer til det, så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at det jo ikke kun er udelukkende altså, debutanter, vi skal have på, på banen. Vi skal også have nogle sange, måske der er nogle sange, du har hørt før. Men vi primært altså, er beskæftiget med de nye musik. Og hvis vi snakker ny musik, så synes jeg ikke, at det altså næsten til at komme uden om, hvor meget den her musiker, vi skal til at høre, har betydet for de seneste år af indie-verdenen. Og den her indie-lyd, som er kommet ud af Californien, har virkelig været prægende. Og ja, specielt at den mand her bag musikken, fra, og nu kan jeg bare, hvem det er, jeg skal til at spille, det er Magee, og vi skal høre sangen Rockman. Men Magee, og vi spillede blandt andet også Dijon i første time, de har altså været med til at skrive noget på Justin Biebers nyeste album, Swag. Og det er altså lidt sigende for, at de har altså fat i noget, når den største popdreng af dem alle altså ringer dem op for at have dem med til at skrive nogle af deres ting. De har virkelig en genkendelig lyd, og du kommer til også at høre sådan noget jamen, overkomprimeret, lidt distortet guitar, der lidt kan give noget 80'er Prince til tider. Men altså, der er virkelig en ting kørende for sig. Også nogle meget effektrige vokaler og insisterende trommer. Du kommer til at høre det her. Det er det sangen Rockman. Og klart et mere rocket udspil fra Magee. Men du kan virkelig høre, der er sådan noget insisterende noget guitar, der springer i ørene. Med lidt 80'er klang over sig. Og så ikke men også en vokal, der bliver frem i verden. Det er Rockman.

Rockman af McGee. Og som jeg sagde før, så burde der jo blive lavet en speciel episode om den her store, store indie-lyd, der er på vej ud af Californien lige nu med blandt andet, ja, McGee og Dijon. Ingen glemt. Ellers udover det, der er rigtig, rigtig mange gode acts. Det er en rigtig god, rigtig godt knibel at hoppe ned i, og jeg har gjort det mange gange. Men noget, du også skal dykke ned i, det er altså, hvad der sker i Norge. Og det, der blandt andet sker, det er den her sang, der hedder Pierced af Juska.

0: lytter til P6 Beat. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Du lytter til debut på P6.

Charlie XCX her med sangen Camera. Og jeg synes, det er altid så dejligt, når der er nogle artister, der også, man kan mærke, de nysgerrige og udforsker en ting eller to. Og man må da sige, at Charlie kommer over i sit mere rockede, sådan, altså den her tilgang altså, til det produktionelle, en mere rockede tilgang til hendes ellers pop-univers, som hun ellers begiftiger sig godt med. Men nu skal vi videre i butikken. Vi skal videre til det dansk navn, jeg har det rigtig fedt over. Det er Truth Ray. Og vi skal høre Truth Ray's nye sang, Slow Down. Slow.

Det her, det var sangen Slow Down af Truthray. Og af det borgerlige navn Mads, kæmpe tak for sangen. Og ja, ellers bare en god anbefaling at lytte og følge med. Jeg har længe beklaget mig over, at der er kommet ny musik, så fik jeg faktisk en besked fra Mads selv, der lige sagde, hey, Slow Down, den er skudt nu, så prøv lige at give den et lyt. Og det gjorde jeg, og jeg glæder mig altid til at se, hvad der ellers kommer fra Truthray A. Nogle, jeg også altid glæder mig at se, altså der kommer et smil på læben, hvis jeg ser, at de skal være på en plakat eller noget. Og det var de faktisk også på Aarhus Roskilde Festival. Det er punkbandet Pony, og jeg synes altså, det kan noget. Det er punk med å, skulle jeg til at sige punk, derudaf. Og måske har du hørt den her sang før. Den blev spillet et par enkelte gange her på debut, og jeg synes ellers, de viser i punks sande, rene forstand med guitar, der cykler derudaf, og energi. Det får du i hvert fald serveret her på deres sang Fuckheads.

Hun er fanebærer, og det er store ord, der kommer op nu, men, men fanebærer for, for jamen, den her fortællende sangskrivningsform anno 2026, og så synes jeg bare, at hendes stemme er helt uovertruffen stor. Og sangen, det er altså Røsnes 2017, parentes, havde lyst derop, og havet lyst derop. Og jeg må bare sige, altså, det er med en glæde, at den nu kan lige få en spændende her på debut. Den kommer her.

Det her var Røstnæs 2017, Havet lyser derop af Caroline Funder. Og jeg må bare lige sige, at den næste sang her, hvis du har lidt svært ved at forstå, hvad der sker, og så er du altså undskyld, hvis du ikke snakker irakisk, og det vil jeg ønske at kunne, det er med et flot sprog. Men vi skal høre komponisten Yasir Razak, som også hedder Nabil, og vi skal høre sangen Ras Al-Sana, som er blevet anbefalet af lytteren her til debut, Anton. Kæmpe tak for anbefalingen, og her kommer Ras Al-Sana.

Behrwahraz Alsana af Nabil, som er en irakisk-amerikansk kunstner, som jeg er helt vild med. Og jeg kender kun til den her artist, fordi jeg fik det anbefalet af lytteren Anton. Tusind tak, Anton, for anbefalingen, og jeg elsker anbefalinger af ny musik. Så hvis du har nogen, så send den til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Men nu skal vi have en anbefaling, som jeg har til dig, og det bliver også en radiodebutant her. Det er Alana Marco med sangen Not Likely. Et helt dukfrisk, jamen sådan indie sample pop, vil jeg kalde genren, ud af New York. Jeg er vild med det. Du får den her. Not Likely.

Lana Markle med sangen Not Likely. Og det er altså en amerikansk fra New York, en artist, som jeg bare faldt over en dag på det der sådan, internet, og jeg ved ikke engang rigtig, hvor det begynder at skulle, altså sådan blive ruddet sammen i hvorhen man opstår musik, fordi det kan både ske på sociale medier og andre steder, eller på streamingtjenester, radioer, eller bare fede blogs, fordi det er sådan, jeg går og følger, fordi sådan er det. Og vi skal høre mere derfra. Et nummer, jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg faldt over det. Jeg puttede det bare ind på min store playliste, som er med alt muligt ny musik, jeg går og finder. Og det, vi skal høre nu, det er Rest Here med Physical Therapy og Car Culture. Det er sådan en, lidt breakbeatet, sådan fundament, men igen, stor dreamy indie-pop. Du får den her, Rest Here.

Jeg må så også bare sige, at jeg synes bandnavnene Physical Therapy og Car Culture er nogle rigtig nogle stærke navne. Og de har så lavet den her sang, du lige har hørt, der hedder Vestia. Jeg føler virkelig, at man kommer ind i deres den her cyklende breakbeat, men igen bare store, altså dreampoppet univers til at læne sig tilbage i. Det er sgu skønt, og noget, jeg skal dykke meget, meget mere ned i hvert fald selv. Men noget, du også kan dykke rigtig meget ned i, det er en plade, der hedder Unfinished Love Songs, lavet af den gode Frederik Valentin. Og herind skal vi høre sangen How to Play the Blues. Og jeg synes, der bliver arbejdet med nogle fede kontraster i autotune vokaler og rå indspillede akustiske guitar. Og ja, altså du får den her. Det er Frederik Valentin med sangen How to Play the Blues.

Det du hørte her, det var kunstneren G.B. Gustav Berntsen af det borgerlige navn med sangen Adrenaline. Og jeg synes virkelig, at ud af den skandinaviske indie-scene, at det her noget, hvor der bliver gået lidt mere sådan teknisk svært til værk, men igen er der også god synergi af et band. Det bliver sådan lidt fusionsagtigt nogle gange, og det gør mig bestemt lidt noget. Det vi skal til nu, det er faktisk noget, jeg skal ind og se senere i parken alle steder. Det vi skal høre nu, det er Shiny Hunt med My Heart Was Good, parentes, You Never Knew.

My heart was good, parentes you never knew, her af Shiny Hunt. Og jeg fik jo sagt lige inden sangen kom på, at jeg skulle se dem senere i parken, sådan lidt henkastet. Men det er sgu fordi, den er god nok. Jeg skal ind og se dem varme op for bandet Apaka. Og de spiller simpelthen udsolgt parken i København, og det er altså noget af en milepæl, som ikke mange bands får lov til. Men det er heller ikke så længe siden, at de gik fra at være upcoming til at sælge nogle sale ud til nu også bare at spille Roskilde Festival, Orange Scene og nu spille parken i København samme år. Og det er bare kæmpe stort, og det er derfor, jeg synes, vi i dag slutter af på sangen Sidste Lys af Apaka. Efter det vil der komme en radioavis, og så er det altså bare at sige rigtig god efterårsferie. Jeg er først tilbage om 2 uger her på debut, men så er der altså meget mere debut for pengene.

0: Tusinder bliver hvert år slået, kontrolleret eller overvåget af deres partner, og regeringen vil nu bekæmpe partnervold ved at sætte det på finansloven. Men der skal graves endnu dybere i statskassen, hvis det skal gøre en forskel, lyder kritikken.
1: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret.
0: USA's præsident præsenterede i aftes endnu en aftale.
2: That is massive amounts of oil coming into our country.
0: Donald Trump vil købe russisk dieselolie for at sænke priserne ude på de amerikanske tankstationer. Men udover at hisse ukrainerne op, ja, så kommer det næppe til at gøre den store forskel hjemme i USA.
3: Det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: For 5 år siden var de et relativt ukendt gymnasieband. I aften venter så 50.000 publikummer i et udsolgt Parken i København.
4: Det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi glæder os.
0: Kom med Apaka til generalprøve senere i Middagsradioavisen. Den er i dag med Erling Thisted. For første gang er der altså udsigt til, at Danmark får en langsigtet strategi mod partnervold og drab. Regeringen har sat 175 millioner kroner af over 4 år i sit finanslovsforslag, som regeringen fremlagde i går. Og det er godt, at der endelig sker noget, men det er langt fra nok, lyder det fra flere organisationer i dag. Strategien, ja, den blev lagt frem af de radikales leder Martin Lidegaard på pressemødet i går.
5: Det handler om forebyggende indgreb. Det handler om at have et sted at gå hen, hvis man oplever, at den psykiske eller fysiske vold vokser i hjemmet. Og jeg er utrolig stolt af, at vi nu sætter over de kommende år 175 millioner kroner af til det.
0: Ja, men det beløb er slet ikke nok, hvis ambitionen er at bekæmpe partnervold på længere sigt. For det er kun en smule højere end de tidligere handleplaner, der har været på området. Så der skal flere penge til, siger Elisabeth Kirk Muff, der er direktør i organisationen Lev Uden Vold.
6: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
0: Og direktør i Danner, Mette Marie Yde, er helt enig.
1: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det til det halve.
0: Ifølge den seneste offerundersøgelse, som Justitsministeriet står bag, blev omkring 134.000 personer udsat for fysisk eller psykisk partnervold i 2024. Og nu skal vi møde en, der tæller med i den statistik.
7: At stille sådan en person som ham tilfreds, det er lidt ligesom at blive bedt om at hente en spand vand med en si.
8: Maria Kronholm havde aldrig forestillet sig, at hun skulle ende i et voldeligt forhold.
7: Det er lidt sådan noget, man forestiller sig kun sker for naboen eller en lidt længere ude veninde.
8: Men da hun møder sin nu ekskæreste, udviklede gnisten sig hurtigt til noget farligt. Først med forskellige former for psykisk vold.
7: Det starter jo med lovebombing og gaslighting og så lige, altså hot and cold, så der er stadigvæk det gode, og så skifter det meget markant.
8: Og så til den fysiske vold.
7: På et tidspunkt, der står han over mig med en betonskulptur og ved at kaste den ned i hovedet på mig. I sådan en seance af flere timers vold, hvor det er spark, det er slag, det er knytnæv.
8: Maria lykkes med at komme ud af forholdet efter et år. Og ekskæresten er nu dømt for blandt andet vold, mishandling og frihedsberøvelse mod Maria. Men selvom hun har det bedre i dag, så savnede hun et system, der greb hende bedre dengang.
7: Der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget. Jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
0: Og det er historier som Marias, der gør, at regeringens støtteparti Enhedslisten ikke mener, at pengene rækker, siger partiets finansordfører Victoria Velasquez.
9: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
0: Og i Dansk Folkeparti mener finansordfører Anders Vistisen heller ikke, at pengene kan følge ambitionerne.
10: Enhver kvinde eller for den sags skyld mand eller barn, der lider i en voldelig relation i hjemmet og i sidste ende betaler den ultimative pris i form af et mord, er jo en for meget. Og regeringen har jo rigtig gerne vil bryste sig af, at man nu laver en langsigtet handleplan, men når så ikke pengene følger med, så er det jo desværre at stikke de her folk blå i øjnene.
0: Men retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, peger på, at det trods alt er en pose penge, og at problemet med partnervold får et større fokus, når der lægges en langsigtet strategi.
11: Vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
0: Og det var Nikolaj Rosler, der havde set på historien. Så skal vi til Ukraine, hvor de ryster på hovedet over den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at USA's præsident Donald Trump i aftes annoncerede, at amerikanerne nu vil købe knap 2 millioner tons russisk diesel.
2: That is a big deal.
0: Ja, det er en stor aftale, lød det her fra Trump, der også takkede Putin for dieselaftalen. Men på gaden i Kiev sukker de over aftalen.
12: Russia will have much more money to build more rockets, to build more drones and...
0: Rusland kommer til at få flere penge til at lave flere missiler og droner og til at lave flere og til at dræbe flere civile. Det er skidt, sagde Pavlo Kostenko her. Og så er du med os, Victor Skrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Det er dig, der har talt med Pavlo Kostenko, som vi lige hørte. Er hans holdning også den generelle holdning til dieselaftalen i Ukraine?
13: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage. Og så også, om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
0: Og så lander aftalen jo samtidig med, at Ukraine har en delegation i Miami i USA for at forhandle med amerikanske og europæiske repræsentanter om en mulig fredsaftale. Ser ukrainerne de forhandlinger som meningsløse nu efter den dieselaftale, der kom frem i aftes?
13: Mange af dem, jeg har talt med de seneste dage, de havde ikke stor tiltro til, at de her forhandlinger skulle munde ud i en våbenhvile, men efter Trumps handel med Putin, så er de forhåbninger altså ikke blevet større, for at sige det mildt. Og det, vi hører i de ukrainske medier, er også, at de her forhandlinger skulle være afsluttet før tid. Så tiltroen til, at amerikanerne kan være med til at forhandle en retfærdig fred for Ukraine, ja, den er altså ikke stor blandt dem, jeg taler med.
0: Det fortalte Victor Skrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Den nye dieselaftale kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men der er en helt særlig grund til, at amerikanerne nu har indgået aftalen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
14: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Aftalens knap 2 millioner tons russisk diesel kommer dog ikke til at betyde ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
3: Det er faktisk en relativt lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det vil måske have en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: Ja, og herhjemme, der ser danske politikere også på aftalen med kritiske briller. Blandt dem er Venstres udenrigsordfører Jacob Jensen.
15: Det er vitterligt meget, meget trist og meget, meget bekymrende, at Trump han på den måde, fordi han er presset i forhold til sit eget midtvejsvalg med høje dieselpriser og dårlige meningsmålinger, griber til den her slags løsninger.
0: Og hos regeringspartiet Moderaterne mener udenrigsordfører Morten E.G. Brauch også, at aftalen er problematisk.
16: Problemet er, at det er med til at fodre den russiske krigsmaskine, skabe russisk økonomi for noget, som jo i virkeligheden er en dråbe i havet i forhold til også amerikanske olieforbrug.
0: Og selvom det er en aftale mellem USA og Rusland, så bør vi i Europa fortsætte med at lægge pres på russerne, det siger Trine Pertou Mach, der er udenrigsordfører i Enhedslisten.
17: Europa skal selvfølgelig fortsætte med at udvikle sanktioner og lægge presset entydigt på Putins Rusland og på den russiske økonomi. Hele ideen er at gøre det, vi gør for at presse Rusland til at stoppe krigen, så Ukraine kan få genoprettet sine grænser. Det her, det er jo et angreb på den tilgang.
0: Mens politikerne herhjemme diskuterer næste års finanslov, så går snakken i Bruxelles om, hvordan EU's budget skal se ud i de næste 7 år. I dag sender Danmark ca. 25 milliarder kroner afsted til unionen hvert år, og knap halvdelen får vi retur, mest i form af støtte til landbruget. Nu lægger EU dog op til, at det beløb skal være endnu højere fremover. Det irske formandskab har netop præsenteret sit forslag til et nyt budget.
18: Crucially. It provides for major increases in investment in European competitiveness.
0: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne for kort tid siden på et pressemøde i Bruxelles. Og så er du med os, Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Hvorfor vil EU have medlemslandene til at sende flere penge afsted til Bruxelles nu?
19: Ja, for det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge. Så der er sådan set rigeligt at bruge til ekstra penge til.
0: Og det er jo så alle 27 medlemslande, der skal sige ja til det kommende budget. Hvordan er prognosen for det?
19: Ja, det forslag, der blev præsenteret i dag, det er der ikke nogen, der vil være tilfredse med. Hvis du kigger på lande som Danmark og Tyskland, så synes de, det stadigvæk er alt for stort. Der kan godt skæres mere. Og der er også nogen, der synes, der kan skæres andre steder på landbrugspolitikken eller noget. Og så er der andre lande og Europaparlamentet, som synes, at det her det er faktisk det er for småt. Der skal bruges flere penge på EU's budget fremover.
0: Ja, nu har det irske formandskab så lagt et budgetforslag frem. Hvad sker der herfra?
19: Ja, i kommende uge her, så er der EU-topmøde i Bruxelles, så der bliver det første store slagsmål mellem stats- og regeringscheferne Mette Frederiksen og de andre om det her budget. Og så skal de jo prøve at se, om de kan blive enige inden årets udgang, og det er ikke sådan helt let. Det er rigtig, rigtig mange penge, og det skal ske i et miljø, hvor landene har ondt i økonomien.
0: Og hvad kan de blive enige om, vurderer du?
19: Ja, det er et stort spørgsmål, for hvis du kigger ud i fremtiden, så kan du se, at nu skal der være valg i Spanien, og kommer du frem til efter nytår, ja, så skal der være valg i Frankrig, i Italien og i Polen, og det vil sige, det kender vi jo også fra Danmark, når store lande eller når lande er i valgkamp, så er det svært at blive enige om at sende en hel masse ekstra penge til Bruxelles, så det her, det ser godt nok ud til at være op ad bakke.
0: Det bliver spændende at følge, sådan lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I aften indtager bandet Apaka Parken på Østerbro i København. For bare 5 år siden gik bandmedlemmerne på gymnasiet og spillede på højskoler, men i aften spiller de for et udsolgt nationalstadion for omkring 50.000 fans og bliver kaldt et af de mest opsigtsvækkende gennembrud i nyere dansk musik. Vi mødte bandet til generalprøven i går.
20: Det er virkelig stort for os at stå herinde.
21: Forsangeren for Apaka, Rumle Kærså, han har travlt med at øve. For om få timer skal han blandt andet synge denne her. Og det er ikke kun fansene, der glæder sig. Det gør bandet i den grad også, fortæller forsangeren Rumle Kærså.
20: Det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi glæder os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare det betyder for meget, det er stort.
21: På trods af, at de i sommer proppede plænen foran orange scene på Roskilde Festival, bliver det stadig vildt for bassisten Bertram Ask Plauborg Rasmussen at stå foran et fyldt stadion senere i dag.
22: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
21: Og især for bandets lydmand Oscar Graf er det her en drøm, der går i opfyldelse. Han har lavet lyd for bandet lige siden deres første koncert på Rødkilde Højskole for bare 5 år siden.
20: Og han åbner op for første gang i morges, og så vi kom ind ad døren, så kom han bare løbende, tårer i øjnene, og bare altså gav den største krammer, for det bare var fucking stort for ham.
21: Og selvom de nok aldrig har været større og mere populære, ja, så er holdet, der står bag dem, faktisk ikke ændret sig siden starten, fortæller Bertil Engberg Nielsen, der spiller keyboard.
23: Det er fedt. Altså, det er alle vores venner, vi er her med, og vi er så klar.
20: Hej, og vi har råd med.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde sat indslaget her sammen. Vejrudsigten byder på godt med sol, men der er også spredte byer, og de byer, der kommer, ja, de kan være ret kraftige og have torden med sig. Termometeret det kommer til at stå mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Og hvis man skal ud senere på aftenen, måske til koncert, ja, så er der flest byer i den østlige del af landet. Anne Mette Philipsen satte radioavisen sammen.
24: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener flere organisationer. De peger på, at regeringens planlagte 175 millioner kroner over 4 år kun er en smule mere, end hvad der har været i tidligere handleplaner. Ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
2: Jeg var hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
1: Og ifølge retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, så skal den nye plan netop styrke mødet med systemet.
3: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
1: Og det er blandt andre organisationerne Lev Uden Vold og Danner, der mener, at der skal flere penge til. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai til Israel i sidste uge, ville styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb, det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge nyhedsbureauet Reuters. Piloten har ifølge anklageren forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd og havde et formål om at slå flest muligt ihjel. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i formiddag.
4: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
1: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med, at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil krasse flere penge ind fra sine medlemslande, det forklarer vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid-EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
1: Samtlige 27 medlemslande skal sige ja til det nye budget, før det kan blive til noget, og allerede i næste uge begynder de første forhandlinger. Målet er at nå til enighed, inden året er omme. Et stort område med byer er på vej ind over landet fra vest mod øst, men solen kigger også frem ind imellem. Vi får mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over den aftale, som USA og Rusland har indgået om køb af diesel. I aftes annoncerede præsident Trump, at USA har lavet en aftale med præsident Putin om at købe knap 2 millioner tons russisk diesel. Lars Løkke Rasmussen skriver til DR, at aftalen i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine. I EU har vi lagt et stort arbejde i hårde sanktioner og i at nedbringe afhængigheden af russisk energi, og det arbejde må ikke blive undermineret. Danmarks og EU's kurs ligger fast. Vi skal fortsat presse Ruslands økonomi og stå sammen om støtten til Ukraine, skriver udenrigsministeren. I Ukraine er de nervøse for, at den nye aftale vil få USA til at rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage, fortæller vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad Kiev, Viktor Skrøder Friis.
2: Og så også om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
1: Togpassagerer, der sætter sig ind i et sæde eller på et tog for at krydse landet i weekenden, skal forberede sig på, at det tager længere tid, end det plejer. For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus. Og intercity-tog og internationale tog kører, men med forsinkelser. Banedanmark kan fortsat ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Efterårsferie er for mange også lige med en tur i sommerhus, og her er udbuddet blevet større, hvis man vil leje sig ind. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes brancheforening. Og det hænger særligt sammen med, at stigende forbrugerpriser og renter betyder, at der skal flere penge på bordet for at have råd til sommerhuset, det siger Henrik Halkær, der er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet.
3: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
1: En af dem, der er begyndt at udleje sit sommerhus i Vemmingbund nær Sønderborg, er Hanne Mikkelsen.
4: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
1: Og det er måske meget rart at have et sommerhus, for det meste af landet bliver ramt af byger i eftermiddag, men der kommer også solstrejf i vandpytterne. Mellem 10 og 14 grader, og så en vind, der bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling til sted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Du og jeg, vi skal som altid sammen her hen på lørdag eftermiddag samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og gode højdepunkter. De står altså, eller kommer til os som perler på en snor. De står i en fin, stringent kø nu og passerer stille og roligt forbi. Startende med lige om et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner. Og i mandags der var bandet Rimor igennem til Carsten Holm til en snak om det nye album, som de udsendte i den her uge. Hvordan det lød, finder vi ud af lige om lidt. Men som tilløb, mere musik her også fra den danske scene. Det her, det er E.G.'s American Dream.

0: sunsets in the land of the free. EG's American Dream. Nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af programmet Toner, bestyret af Carsten Holm mandag eftermiddag, dedikeret til den danske musikscene. Og derfor så skulle Carsten selvfølgelig også have Rimor med i ugens udsendelse, fordi det aarhusianske orkester dagen efter i tirsdags udsendte deres nye album For Life. Et album tematisk, en hyldest til det stærke venskab bandmedlemmerne imellem. Nu skal du høre et lille klip fra, da Carsten havde to af bandmedlemmerne med igennem programmet, bassisten Victor og trommeslageren Lasse. Og her indledningsvis, der spurgte Carsten ind til, hvordan de havde det her dagen før udgivelsesdagen.
1: Meget, meget spændte. Og spændte på, om hele verden har glemt, at vi udgiver et album. Og om, hvis de har husket det, om de så godt kan lide vores album.
2: Hvad er det, som man egentlig venter på? Er det kommentar fra fans? Er det kommentar fra pressen? Eller bare den der forløsning af, at nu er det, jeg har arbejdet med i så mange år, eller i så mange måneder i hvert fald, endelig ude på gaden?
1: Det er helt klart forløsningen her i starten. Altså at have gået med noget selv i lang tid, og så endelig er det ude. Og lige få den der reaktion fra vores lytter derude. Mm. Men det er også, altså vi arbejder på det der. Jeg kan ikke huske, hvornår vi startede på indspillingen af det her album, men det er lang tid siden. Så vi har gået og lyttet til det tusindvis af gange. Og så ligesom, at det kommer ud, det kan godt føles nogle gange sådan lidt flat på en eller anden måde. Eller sådan mærkeligt. Sådan totalt syret.
2: Altså, jeg har også hørt en del af sangene i ret lang tid efterhånden, fordi det har primært været de singler, der har været ude for live. Se solen skinner, hvordan har du det? Holder mig vågen. Nogle sange, som egentlig også, synes jeg, er med til at sætte en tyk streg under, at I har en kæmpe ærlighed, men der er også en sårbarhed og en skrøbelighed, som måske lige har fået et lille bitte mere nyk op i forhold til at være lidt mere direkte til mig som musikfan og som tekstlæser.
1: Det var også meningen med det her album, ligesom at ture og komme tættere på os privat, og ture og komme tættere på vores venskab. Og altså hele albumet startede egentlig lidt med, at Oliver, som spiller guitar, blev indlagt på psykiatrisk og var meget syg og ligesom at skulle bearbejde det alle fire og ligesom komme tilbage fra det, og han skulle tilbage fra det og så ud og spille. Så vi har ligesom forsøgt at skrive en masse sange om os fire og hvordan det er at være venner.
3: Ja. Ja, og alt det der, det har ligesom også gjort, at vi er kommet tættere på hinanden. Så derfor så er jeg glad for, at du også siger det, Carsten, med, at man kan høre det i sangene, fordi det kommer ud der, selvfølgelig også.
2: Jamen, det er helt klart på sådan et nummer, som hedder Hvordan har du det, som vi får om lige to sekunder? Det er jo meget direkte spørgsmål, noget, som vi egentlig måske alle sammen spørger hinanden hver dag. Hvordan har du det, eller hvordan går det? Nogle gange, så kommer der rent faktisk godt til svar tilbage med, at det kunne faktisk godt gå bedre, eller jeg har det helt af helvede til. Og det er vel måske en af de situationer, som I lidt er inde på her i forhold til jeres venskab, hvor man jo er sammen, især når I er ude og spille koncerter, 24 timer i døgnet nærmest. Men at man ligesom må hjælpe og næsten bogstaveligt talt også bære hinanden igennem en dag, en aften, en periode i en tilværelse.
1: Fuldstændig. Og det, men måske også, altså, hvor vigtigt det er nogle gange også, når man spørger, hvordan folk har det, lige at egentlig spørge rigtigt og svare rigtigt og lytte rigtigt til, hvordan folk egentlig har det. Fordi at det kan godt føles nogle gange til, at man er tætte venner og sådan noget, så tror man, at folk har det godt, og så lige pludselig så er det som om, at folk kan vælge ud over en kant. Altså, men det der med rent faktisk at være vågen på hinanden og sådan noget, hvor vigtigt det er.

Et vigtigt spørgsmål, en kærlig interesse fra Rigmors nye album For Life her. Hvordan har du det? Lige før du hørte et øjeblik fra ugens udgave af Toner, hvor halvdelen af Rigmor var med igennem Carsten Holms program til en snak om det nye album, der landede i tirsdags. Du fanger ugens udgave af Toner i fuld længde. Det er lyd, præcis når det passer dig. Og jeg vil glæde mig til at lytte til det her nye Rigmor-album den kommende tid, fordi de er eminente til at skabe melankoli og masser af sådan blød, mellow, efterårs-indie-vibes. Må ikke også, de gør det på den nye plade. Jeg fortsætter musikken i status med David Bowies Ashes to Ashes.

Phoebe Bridgers her på Lost Boys i Status, hvor man skal forbi højdepunkter fra ugens udgivelsesfront, som især var stærk på nye danske sange og singler. Og først i den stak, der finder vi den danske sanger, sangskriver og guitarist Simone Tang, som udsendte en ny single i fredags i går. Det er jo altså Simone Tang klassisk. Hun formår virkelig at tage det amerikanske hjertelands americana af og gøre det her til sit helt eget. Det er vintage-lydende, det er indspillet på båndoptager, det er filmisk, det har sådan en borte med blæsten, æstetik, auditivt, og så er det både et blødt sted at være og et hjerteskærende sted at være. Her er det den nye single, Bargaining Hearts.

0: us apart.
1: Simone Tangs meget fine nye single Bargaining Heart, der landede i går. Vi skal forbi mere ny musik fra den danske scene fra indeværende uge. I tirsdags der udsendte Horsens rockbandet Bench en ny sang, der også har hele pakken. Der er hook, der er riffs, melodi. Syng med om kvæd. Så Bench, de bejler altså som altid til at blive spillet ekstra flittigt her på P6. Vi har i hvert fald haft sådan en lille håndfuld af deres singler, hvis ikke en helt håndfuld i rotationen her de sidste par år. Og her skal du høre det nyeste skud på singlestammen. Det er Bench og Mouthful of Sand.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Wolf Alice og The Sofa her i Status, hvor vi nu skal forbi musiktjenesten fra i onsdags. Onsdag eftermiddag var dine værter, foruden Jakob Hensley, medværterne Mette Søndergaard og Mette Lindberg. Og trekløveret, de vendte blandt andet en ret trist musiknyhed.
1: Lige nu, der skal vi altså forbi en kæmpe, kæmpe sørgelig nyhed, og det kommer altså fra hjertet, og vi har ikke engang nået at mødes face to face med det og med det og snakke om det her, men der kommer jo ikke nogen syd for solen næste år.
2: Det er rigtigt. Det er så sørgeligt. Hvad er der sket?
1: Så ked af det. Altså, der er noget i mig, der stritter og tænker, der er gået noget galt, men syd for solen har officielt meldt ud oven på den bragende succes, som jeg mener, det indiskutabelt var, altså her i år 2026, ja. Så føler de, at de ikke bare kan løbe afsted med at lave et godt program næste år,
2: okay.
1: Så de vælger at tage en pause på et års tid, og de har skrevet ikke farvel, men på gensyn
2: okay.
1: i 2028.
2: Ja. Okay, så er jeg mere rolig.
1: Ja. Men det vil så også sige, at det betyder, at fordi musiktjenesten havde jo det store privilegie at få lov til at sende for Syd for Solen i år, det kan jo være, at vi skal på en anden festival næste år i stedet. Fordi et er, at i sidste uge, der kom det jo frem, at et af de største bands på Syd for Solen i år kommer til Northside næste år, nemlig Turnstile. Og så for 3 timer siden er det offentliggjort, at The Strokes kommer til Northside næste år.
2: Ej, hvor er det kæmpe, mand.
1: Og der har jeg det sådan lidt, hvis ikke at musiktjenesten og P6 skal forbi der, så ved jeg samtidig med, hvad vi så skal. Lad os lige starte med Syd for Solen. Hvordan har I dem det? Er vi ked af det? Føler vi, at det er en god nok forklaring? Vi skal lige bruge et år til at lade det komme os oven på den store succes, det har været.
3: Jeg tænker sådan, altså prøv at tænke på det Syd for Solen. De startede ude i, var det Søndermarken?
1: Søndermarken, ja.
3: Søndermarken derude, og der var det mindre. Mm-hmm. Så rykkede det her ud i Valbyparken. Mm-hmm. Sindssygt fed festival. Altså, vi har jo været der 3 år i træk med musiktjenesten, og altså både de bands, der har været booket, selve pladsen og det at være der. Altså, det har en tilpas størrelse.
1: Mm-hmm.
3: Og hvis man bor i Københavnsområdet, så er det jo nemt at komme hjem, kan man sige.
1: Ja.
3: Jeg tænker, det er et sundhedstegn.
1: Ja.
3: Og gerne vil sige, hey, det går rigtig godt, men der er måske noget forbedring. Der er måske et eller andet, der skal ske. Vi tager lige et år og gentænker nogle ting. Altså, jeg ser det egentlig som, at det er nogen, der virkelig gerne vil udvikles.
1: Ja.
2: Ja, og nogen, der gerne vil holde den høje kadence i et mega fedt program. Så det lyder også lidt for mig som om, vi kan ikke få det her, eller det holder ikke. Altså, man planlægger jo lang tid i fremtiden. Så vi vil hellere have det rigtige program, end sådan noget lidt halvfisent. Og det har jeg faktisk fuld respekt for, når det kun er et års pause. Og sådan, jeg har fuld respekt for arbejdsro.
3: Hvis man laver noget, der er så godt, så i stedet for at lave en 2, så laver man 3'er. Er det ikke det?
1: Okay.
2: Nå ja,
3: det er ligesom jydekompaniet. Ja. Yes. Så nu tager de 2'eren ud.
1: Den reference, Mette. Der får vi dig begge. Jeg skal lige se. Kan du få sådan lidt point for den?
3: Og jeg er på en, er vi oppe på en 10'er?
1: Nu er jeg altså oppe på en 10'er, ja. Jeg vil også lige sige, det eneste, der gør mig lidt bange, og grund til at spørge, er det, fordi jeg ved ikke, om I kan huske den desværre lidet huskede festival, der kørte et par år. Lidet huskede festival, der kørte i 17 og 18, mener jeg det var, som var Aaron Dessner for The National sammen med Mikkel, og den der hed Haven Festival.
2: Hvor de fik lavet alt muligt øl, de ikke fik
1: lige præcis,
2: så, den var frygtelig.
1: Den kørte i 2 år, og så sagde de, nu tager vi lige en pause, og den er aldrig vendt tilbage.
2: Ej.
1: Det er derfor, jeg er bange med det og med det.
3: Ja, det er ligesom det der.
2: Men det var godt, en pause.
3: Ligesom
2: det der savner vi ikke. Undskyld.
3: Ligesom den kæreste, jeg havde i 5. klasse. Vi sad
2: på pause.
3: Vi sad på pause.
2: Jamen, det er du simpelthen ret i, Jacob. Der kan man, fordi pausen kan jo også betyde likviditet. Har vi ikke økonomien og sådan noget?
3: Jo, eller også så.
2: Men man kan håbe.
1: Jamen,
2: men billetsalget gik da godt i år,
1: det gik skide godt, som jeg har forstået det.
2: Ja.
1: Og det var et program, der var til 6 ud af 6 stjerner og hjerter i politikken, for det ikke skal være løgn.
2: Yes.
1: Men i hvert fald, vi glæder os, og jeg siger vi, for jeg taler på vegne af dig, Mette, og dig, Mette, nemlig at vi glæder os meget til at se The Strokes næste år på Northside. Og hvis der er nogen, der byder ind med, at The Strokes tredje album er deres bedste, så vil jeg sige, at det er noget af en tilsnigelse. Men ikke desto mindre, så skal I have lov til det inde på P6 Facebook-side, hvor vi altså leder efter jer lytter jeres bud på jeres favoritbands, hvor deres tredje udgivelse er deres bedste. Det her, det er Heart in a Cage.

Strokes, Heart in a Cage, en sang, der knyder sig til onsdagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, og så er der jo altså musiktjenesten mandag til torsdag mellem 14 og 16. I den kommende uge, som for mange af efterårsferie, der holder programmet velfortjent ferie, vender tilbage ugen efter, men der er selvfølgelig også spændende eftermiddagsradio for dig i efterårsferien. Det kan du godt glæde dig til, det gør vi i hvert fald til at sende det til dig. Her fortsætter musikken med Radiohead's Knives Out.

Radiohead's Knives Out. Den her lidt endnu indeværende uge byder os på en 12-års fødselsdag for Ice Age's tredje studiealbum, Plowing Into the Field of Love. Det markerede jeg tidligere på ugen, og du kan også gå ind på DRTV og finde den her meget spændende portrætserie af Nyt Blod om Ice Age, som følger bandet lige af anno 2014 og udgivelsen af det her album og en efterfølgende tur i det amerikanske, meget, meget spændende portræt af dengang helt ung band. I år, der smed de en ny plade på gaden, den hedder For Love and the Grace of Grace and the Hereafter, og derfra her, No Fear.

af Gødia her på Back of a Car. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status. Dem er der fortsat læsevis, massevis, stakkevis af på vej vores vej. Op til radioavisen om lidt klokken 15. Kindside og Mine Till Death.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I store dele af verden er der lige nu demonstrationer for et frit Palæstina. Der er varslet demonstrationer i mindst 21 lande, blandt andet Australien, Brasilien, USA og flere europæiske lande. Og herhjemme der begyndte protesterne for en time siden i Københavns gader. Ja, det lød sådan her, og en af dem, der i dag er mødt op for at vise sin støtte til det palæstinensiske folk, det er Signe Laursen. Og hun har blot et enkelt ønske.
2: Et frit Palæstina. Altså, det er bare så simpelt. Vi skal stoppe det her folkemord. Det har ikke bare stået på i 3 år. Det har stået på i 110-20 år, ikke? Det må stoppe nu. Der er for mange mennesker, der lider.
1: Vi har også talt med Bilal Al-Issa fra foreningen Alle på Gaden, som er med til at arrangere demonstrationen. Og han fortæller, at der er stor opbakning.
3: Vi har arbejdet i flere måneder på mobilisere frem op mod det i hele Danmark. Der kommer også busser, som er kommet allerede fra den sydlige del af Sverige. Så vi regner med, at den bliver ret stor. Det er ikke nogen overraskelse, fordi det er anledning af 3 år for folkedrabet.
1: 12 personer er i dag blevet dræbt ved et russisk angreb på den sydøst-ukrainske by Zaporizjzja, herunder 3 børn. Det fortæller myndighederne i regionen ifølge Reuters. Og angrebet kommer dagen efter, at USA indgik en aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel over de næste måneder. I dag takkede Rusland jer for at ophæve sanktionerne på dieseleksport ved at smide 5 glidebomber på beboelsesejendomme i Zaporizjzja, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Udover de 12 dræbte, blev 14 andre såret ved det russiske angreb. Det sydøstlige USA er ramt af voldsomt vejr, efter at orkanen Isaias gik i land sent i aftes. Orkanen ramte først kystbyen Destin i Florida som en kategori 2-orkan. Siden er den aftaget i styrke, men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over land med store mængder nedbør og kraftig vind. Og Isaias er ikke længere kategoriseret som en orkan, men den har alligevel været ret slem, fortæller vores vejrvært Nina Bendiksen.
4: Det kan godt være, at det er blevet mindre, men det er stadig op omkring de 47 meter i sekundet, som er noget mere end de 32 meter i sekundet, vi har, når vi måler en orkan i Danmark. Så det har altså blæst meget, men det har også hed rigtig meget fugtighed op fra golfen, op over området, og det betyder, at man selvfølgelig også kan risikere og har fået en hel del vand og oversvømmelser i området, både det med de elektriske nedbrud, men også mange væltede træer.
1: Og ifølge CNN er flere end 800.000 amerikanere uden strøm. Der er efterhånden byer til det meste af landet, og de kan være ret kraftige og lokalt med torden mellem 10 og 14 grader. Radioavisen var med Michael.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Og her hen midt på lørdag eftermiddag, der er du og jeg allerede godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter sammen her i Status. Så det fortsætter vi med, og du kan godt bare fortsat læne dig tilbage og nyde menuen, fordi det bedste af det bedste for ugens løb bliver altså fortsat serveret for os på et sølvfad. Lige om lidt et øjeblik fra den nyeste udgave af Lolleland, hvor min gode kollega Louise Lolle uge efter uge tager os alle sammen med på en musikalsk oplevelsesrejse. Og hvor turen blandt andet gik hen sidst, finder vi ud af efter mere musik her fra Nelson Cann på Breakdown Your Walls.

0: den hedengangne hellige treenighed, Nelson Cann, her på Breakdown Your Walls. I status, hvor vi nu som lovet skal forbi programmet Lolleland, og den nyeste udgave, det er jo altså foretagendet, hvor Louise Lolle tager os alle sammen i hånden og giver rejseledere og tager os med ud på en oplevelsesrejse. Og hvor turen går hen, jamen det er ikke godt at vide, fordi den kan gå på tværs af både geografi, tid og genre. Og det gjorde den også sidst i Lolleland.
1: Nu skal vi have et stykke musik, som har været sådan igennem nogle forskellige faser. Det startede med The Cinematic Orchestra, det britiske projekt, som blev startet op i slutningen af 90'erne, i 99 var det vist, som er legesyge, når de laver numre. Bandet er også sådan en organisk størrelse, der bevæger sig og forandrer sig, udvikler sig. Og de blander deres sådan meget smukke lyduniverser, hvor de nogle gange låner lidt af ja, jazzens improvisation med fine, delikate elektroniske elementer. Den sang, vi skal have nu, den hedder Wait for Now, Leave the World, og den er fra det album, der hedder Built to Believe, der udkom i 2019. Og det var i øvrigt deres første album i 12 år, så det var et album, der var længe ventet af dem, som godt kan lide The Cinematic Orchestra. Vokalen på det her nummer synges af en soulsanger, der hedder Tawiya. Men nu skal vi have en anden udgave af det her nummer, hvor at førnævnte dog begge to er involveret. Et stykke musik, der udkom nogle måneder senere, originalversionen, hvor der er lavet et rework af nummeret, hvor den amerikanske harpist, som jeg har spillet for dig før her i programmet, Mary Lattimore, spiller en stor rolle. Og den version, hun har lavet, det er en smuk, smuk, smuk inderlig sag, der i høj grad baserer sig på harpens klang. Mary Lattimore, hun er klassisk uddannet på sin harpe, men hun er meget legesyg, når hun bruger den. Hun putter gerne mange effekter på. Looper harpen, det vil sige, hun spiller en strofe, som hun så repeterer sig, den gentager sig, kommer tilbage igen og igen i et loop, og så spiller hun så oven på den, så der opstår sådan nogle helt særlige klange, som lyder virkelig, virkelig lækkert. Oven over det her, der ligger stadigvæk den originale vokal fra den her soul-sanger, Tawiya. Du kan høre originalversionen på et andet tidspunkt, som kan være meget sjovt sådan lige at sammenligne med. Men nu får du altså reworket, og jeg vil sige, i hvert fald for mit vedkommende, der synes jeg, at Mary Lattimores harpe og det, hun gør ved nummeret, det virkelig ændrer hele stemningen i nummeret i en meget, meget smuk retning. Du får lov til at høre den her. Her er det altså Wait for Now, lavet af The Cinematic Orchestra og Tawiya her i et Mary Lattimore rework.

Sikke en sang. Det her, det var altså The Cinematic Orchestra med Taiwan. Sangen hed Wait For Now, og det var i et Mary Lattimore rework, og du kunne opleve sangen, som jeg gjorde for første gang, i ugens udgave, eller den nyeste udgave af programmet Lolland, som du finder i fuld længde i DR Lyd, sammen med tidligere udsendelser i rækken. Og så er der jo altså en ny udgave af Lolland i morgen, søndag formiddag, som altid mellem 10 og 12 her på P6. Og her fortsætter musikken med Ravenettes og Heartbreak Straw.

En af vejene, Michael Simpson her, på Fortæl mig, hvad du ser fra en kommende plade, der lander i november måned. Her er status, hvor vi nu skal forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, en udgivelse, der landede i går fra den københavnske gruppe Yvonnes, som udsendte deres debut-EP Postponements. Og derfra, der har vi altså også en sang i rotation på P6 PT. Den er vi faldet pladask for, fordi gruppen altså slår deres folder i den her lyd, der emmer af noget støvet 90'er nostalgi, og samtidig nogle beats, som bare rammer lige i hjertekuglen. Her er det fra den nye Yvonnes miniudgivelse, Beck Spass.

Yvonne Serpobæk spænder sådan et eller andet sted midt imellem noget indie R&B og noget cinematisk 90'er indie. Det er altså en sang, der landede på en udgivelse i går. Her i Status, hvor vi skal forbi mere ny musik fra den her uge. Det her, det er en stor alene single, der ligeledes landede i går fra den danske scene. School of X, som altså har begavet os med en lille håndfuld singler i det her kalenderår. Og det nyeste skud på singlestammen landede i går med en featuring af Barbro. Det her, det er Next Summer.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Vi bare bis memories her i status, hvor du og jeg, vi har snuden i sporet på den snart forgangne uge, og fortsætter altså som en anden trøffelhund dufter os frem til ugens bedste øjeblikke og højdepunkter. Sådan et kommer her fra den nyeste udgave af Længe Leve albummet. Det er programmet, hvor min gode kollega Kutler Kasper uge efter uge inviterer en gæst, ofte en musiker, ind i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter eget valg som en form for værtsgave ind i programmet. Og så dykker de altså sammen ned i det her album, folder det ud, hylder det, og dermed Længe Leve albummet. Skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave, da gæsten var musiker og sangskriver Nikolaj Pukjær, som havde medbragt TV2-albummet Nærmest Lykkelig. Og her der er de nået til en helt ganske særlig sang på den plade.
1: Hvor var det, vi kom fra? Det var Kyst Endnu.
2: Mm.
1: Ja, den er jo med i højskolesangbogen også.

0: Det er egentlig lidt sjovt. Fordi den stiller nogle krav til dem, der skal synge den.
1: Ja, hvordan?
0: Hvis, i hvert fald, hvis man sådan skal følge den, som den er her på indspilningen, med de her sådan forskellige pauser, der er, og sådan lidt synkoper. Så det bliver måske sådan, forestiller mig, sunget lidt mere stift.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, nå, men det er så livet.
1: Nå ja,
0: i stedet for,
1: det klaverede der.
0: Man kan jo ikke få en hel forsamling til at hoppe med på, jeg tænkte, nå, men det er så livet.
1: Nej, den er svær. Bare der.
0: Ja,
1: og så
0: pause. Også,
1: ja, pause.
0: Ja.
1: Den er jo følt ind.
0: Ja, det er den. Ja.
1: Også i omkvædet, ikke?
0: Ja. Ja. Gå nej til at blive alligevel. Men jeg kan godt forstå, den er med. Den, altså, teksten taler jo meget ind. Altså, det giver mening, at den er i... at den er... altså, den taler jo til den danske folkesjæl.
1: Mm.
0: Folkesjæl.
1: Mm-hmm.
0: Det her med at være meget i tvivl hele tiden,
1: mm-hmm,
0: om de veje, man har gået. Man kan sige, versene er meget... Der er meget tvivl i dem. Og jeg tror, Steffen Brandt havde sagt på et eller andet tidspunkt, at den her sang, det er den følelse der at være hurtigt på vej til et eller andet. Og så se sig selv i spejlet i et butiksvindue. Og haste videre til det, man skal. Men nu med den her tanke, sådan, var det lige mig, det der? Og er jeg egentlig på vej til stedet, hvor jeg gerne vil?
1: Mm.
0: Og den her nagende tvivl er jo i versene, og så kommer det store omkvæd, hvor man bare må embrace. Det er sådan her, det er lige nu. Livet er... Det er besværligt. Det er noget af et mas.
1: Ja.
0: Hele tiden. På alle mulige måder. Men nu tager jeg simpelthen det liv, jeg har, og med de her betingelser, og giver det et stort fedt kys på munden, ikke?
1: Ja.
0: Det synes jeg er så fedt. Altså, det får også bare lov til at være stort, det der omkvæd.
1: Mm.
0: Efter... Bedst som livet lige gik så godt, og bilen næsten var betalt,
1: ja.
0: Kom du og krævede mit hjerteblod, og intet mindre.
1: Mm.
0: Det er også bare, det er så Steffen Brandsk, lige at nævne, at bilen næsten var betalt.
1: På kanten af småt brandbart, altså,
0: ja, på kanten af småt.
1: Ja, det er en anden sang, men, altså, ja. Men han har de der hele tiden, det der med ligesom at tage det ned til,
0: ja,
1: de her materielle hverdagsting, ikke?
0: Ja.
1: Og få det filtreret ind i det her store, guddommelige, åndelige liv, ikke?
0: Mm. Ja, så lige smide et ord som hjerteblod efter det.
1: Ja.
0: Kom du og krævede mit hjerteblod, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det er simpelthen så godt. Og jeg har altid tænkt på det som som et barn.
1: Ja.
0: Der er kommet ind i hans liv. Ja, men det kan jo også være... den her tvivl, eller...
1: Ja, ja.
0: Eller en kærlighedsrelation. Jamen, jeg har bare altid tænkt på det som det her barn, som også man kan læse, der er kommet.
1: Ja. Men der er jo også nogle antydninger her og der på pladen, altså coveret, hvor han står med ryggen til, med et lille lyshåret barn ude i marken.
0: Ja. Ja, på coveret, ja. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Skal vi bare høre det?
1: Ja, mand.

TV2's livsepos Kys det nu, det satans liv fra albumet Nærmest Lykkelig, som var hovedpersonen i den nyeste udgave af Længe Leve albumet, som du fanger i det her lyd præcis, når det passer dig. Og så er der en ny udgave af programmet med en ny gæst og et nyt album som hovedperson i morgen søndag fra kl. 17 her på P6. Her er der musik fra Tame Impala. Det er Loser.

Lowly og Softy. Og nu skal vi forbi Leedsengland fra den Bon Iver tilbygning eller overbygning, om man vil, et helt album, der koblede sig til den mere mellow akustiske EP Sable, nemlig Fable-pladen, og derfra Everything is Peaceful Love.

Oliver og Everything is Peaceful Love. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt imod sammen med at samle op på lille til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter her i status. Og noget af det bedste er selvfølgelig gemt til sidst, sådan må det og skal det være. Og op til radioavisen om lidt klokken 16, der er vi i Guds eget musikland mere fra det amerikanske hjerteland. Det er Kurt Weill og Chance to Bleed.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen. Den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
2: Skuffet. Overrasket. Jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
1: Og De Radikales udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
3: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
1: Eritrea siger, at Etiopien har erklæret krig mod landet og beder FN gribe ind. Kriserklæringen kan destabilisere hele regionen, lyder det i et brev fra det østafrikanske land til FN. De to nabolande beskylder hinanden for at forværre situationen omkring Tigray-regionen. Det er en etiopisk delstat, hvor styrker loyale over for Etiopiens regering bekæmper oprørere, der ifølge Etiopien bliver støttet af Eritrea. I aften skal 50.000 mennesker i København synge med på den her. En drøm om et menneske, du elsker. For klokken 18 skal bandet Apaka, der de sidste 5 år har taget den danske musikscene med storm, spille i parken foran 50.000 mennesker. Og bandet glæder sig.
4: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det er... Ja, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
5: Og det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det betyder for meget, det er stort.
1: Sagde her bassist Bertram Ask Plauborg Rasmussen og forsanger Rumle Kærså. Og selvom Apaka er større end nogensinde, ja, så er det stort set stadig det samme hold, der står for produktionen. Blandt andet lydmand Oscar Graf. Og det er også en drøm, der går i opfyldelse for ham at skulle lave lyd på Danmarks nationalstadion. Men det er altså også en kæmpe udfordring.
6: Det, der er specielt ved det her sted, det er, at der er en helt sindssygt lang klang. Man kan ligesom allerede høre det, når man går rundt herinde, så kan man høre lyden af parken. Så det har virkelig været spændende der med at kunne få det til at være nært og bringe varmen frem. Og ligesom få sendt det rigtige budskab ud for drengene.
1: Og eftermiddagen byder på lyden af regndråber. Vi får nemlig en del byer, og de kan blive kraftige. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på lørdag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkt. Og det vælter altså ud af det her store auditive overflødighedshorn med det bedste af det bedste, som den her lidt nu U41 havde at byde på. Startende med lige om lidt og et øjeblik fra onsdagens musiktjenesten. Den tid, den fornøjelse, allerførst mere musik her fra Barcelona på Vinter Jo Bare.

0: Barcelonas venter jo bare. Nu skal vi som sagt forbi et øjeblik fra musiktjenesten i onsdags, hvor dine værter var Jakob Hensli og medværterne Mette Søndergaard og Mette Lindberg. Og trekløveret, de vendte blandt andet en historie om plagiatanklager og diskuterede i hvor høj grad man må lade sig inspirere som kunstner, før der er tale om decideret tyveri.
1: Noget, der også er kæmpestort og som trækker overskrifter verden over, det er, at nu der er et nyt søgsmål i gang, der drejer sig om musik og plagiatsager. Det drejer sig om den engelske sangerinde Olivia Dean og pladeselskabet Capitol Records, moderselskabet Universal Music Group og Olivias musikforlag, der anklages for at plagiere en sang, som jeg ikke engang vil nævne navnet på nu, fordi I skal lige høre, hvordan Olivia Deans sang lyder. Og så vil jeg gerne høre jer, om I kan byde ind med, hvad tror I det er, som der er nogen, der mener, den minder om. Lad os lige prøve at høre Olivia Deans original først.
2: Ja, det er...
1: Hvad er det?
3: Just the two of us.
1: Yes, it's just the two of us.
3: I understand it less and less. I guess I'm not supposed to know it all.
1: Jamen, I sagde det. Det er nemlig Bill Withers' Just the Two of Us. Og det er altså Bill Withers' estate og rettighedshæver. Dem, der ejer rettighederne til Bill Withers' sangkatalog, der mener, at nummeret indeholder, og jeg siger det her meget lemfældigt, musikalske træk og ligheder. Jeg føler jo, at det er nærmest en kopi.
4: Ja, det er så... nærmest en til en melodien.
1: Jamen, det er den virkelig. Der er så markant, at der er tale om plagiat. I've Seen It, som Olivia Deans nummer hedder, er fra pladen The Art of Loving, der udkom i september sidste år. Og det var altså en af de sange, der var med til at sikre Olivia Dean det internationale gennembrud. Lad os lige prøve at høre hendes igen, og så kan lytterne bagefter høre, hvad det er for en sang, der er tale om, som der skulle minde for meget om. Så det her, det er Olivia Deans sang. Og nu får I Bill Withers.

0: Altså, selv, okay, det er faktisk, selv teksten.
1: Det
0: er meget, eller hvad? Hvad tænker
2: hvis,
0: du om
2: hvis jeg hørte noget af det blå, så ville jeg tænke, nå, det er en nyfortolkning af Bill Withers. Det er en eller anden cadeau til hans melodi, og hun har lavet en tekst.
1: Men det er
2: eller interessant. Eller andet, som er til andet projekt. Det kan man ikke. I'm sorry, girl. Det kan du ikke.
1: Det interessante er.
2: Og det kan godt være, hun ikke ved, hun har det derfra, at hendes underbevidsthed har skrevet en original sang, men det er... Det går sgu ikke.
0: Nej.
1: Men altså... Nu ved jeg jo ikke, hvor mange, der har været med til at skrive den her sang, om det er hende, eller en anden, fem andre, eller hvad det nu er.
0: Der er to andre sangskriver.
1: Okay, fordi tit, når man skriver en sang, så har man jo alt muligt med i bagagen, man har hørt af farver og energier, der har været der. Men noget som det her, som er så tæt på en anden sang, både med tekst og melodi, det burde man vide som sangskriver. Så kan man mærke, hov, det er sådan, det lidt, man får lige sådan, hov, den her sgu minder lidt for meget om det her, og så laver man lidt videre om, altså det er jo det at være inspireret. Den her, den er jo helt sindssyg. Nærmest sådan pergamentpapir ovenpå. I lighed, ikke? Så det er jo interessant, at der har siddet et rigtigt menneske, hvis der har det. Siddet et rigtigt menneske og ikke observeret, at hey, vi er i gang med at lave noget, der findes.
2: Ja. Men også mange menneskers hænder, det er gået igennem. Der er også et helt hus og sådan noget, som kan sige sådan, den skal vi lige kalde, eller den skal vi lige være ops på. Der er nogen, der sidder på pengene og ved noget om rettigheder og sådan noget, ikke?
1: Så er der også det der med, hvis du præsenterer noget for nogen, som er genkendeligt, vi ser for eksempel Melodi Grand Prix, så bliver der skrevet en sang, men den har lige snærten af et rigtig stort kendt andet nummer, eller hvor der er, man skal ud og sælge en sang på nu, lige nu skal folk forstå den her sang. Så er der tit, man gør sådan brug af, at det her, det kender folk, fordi så har man et tilhørsforhold til at starte med. Ja. Det kan også være, at de har måske har tænkt, hey, det her, det er fedt, det fanger folk med det samme, og det skaber noget god reklame, eller det gør noget godt. Altså, det kan også være, der er tænkt i den
2: retning. Det kan du rette i, ja.
0: Indtil videre er der endnu ikke blevet krævet erstatning for Olivia Dean eller hendes to sangmedskrivere, som altså er Max Wolfgang Van Halen. Nej, det er bare Max, Max Wolfgang og den danske sangskriver Bastian Langebæk. Hverken Olivia Dean eller pladeselskabet Capitol Records har endnu kommenteret på sagen, men vi kommer selvfølgelig til at følge det her, for jeg synes, det er så interessant.
2: Ja, det er det.
0: Fordi den ligger, ja, hvis du spørger mig igen, meget, meget tæt op af originalen, eller hvad
1: man minder også meget om en af dine nye sange, ikke også, Hinchely?
0: Som hedder...
1: I love you, love you.
0: Ja, så... I må ikke stjæle den titel, den er for god.
3: Ja, de havde en fest onsdag i musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og så er der jo altså på den anden side af næste uges efterårsferie her på P6. Nye udgaver mandag til torsdag mellem 14 og 16. Her er der musik fra Charlie XCX på Camera.

Som en frodende rottweiler lige i struben sidder den her altså også Last Dinner Party's Big Dog. Her i status, hvor vi skal forbi flere højdepunkter fra ugens udgivelsesfront. Det var altså en stærk uge, især på den danske scene, og især på store alene-singler og nye sange. Som for eksempel i torsdags, hvor Rimheim vendte tilbage med en ny single, der peger frem og følger op på forrige års helt formidable store blockbuster-album, Rat King. Det her det er altså et track, som virkelig har højt ligestal, både i mål på sangskrivning, vokallevering og hele den her atmosfære, indpakning og produktion, man finder på sangen. Jeg bliver sådan hensat til noget tidsløst, nostalgisk, noget 70'er romantisk. Det er altså virkelig, virkelig et spændende nyt nummer, der har set verdenslys i torsdags. Det her er Brimheim og My Collection.

Brimheim og det her helt nye nummer My Collection, der er altså landet i torsdags. Og som bevisførelse for præmissen, jeg nævnte lige før, at det her det virkelig var en særdeles stærk uge på den danske scene, udgivelsesmæssigt, især på de her nye singler, så vil jeg godt smide endnu en i retning af dig nu, nemlig den danske sangskriver og musiker Caroline Funder, som har nyt nummer ude, som bygger oven på den debut-EP, Din Mørke Himmel, som vi også var meget begejstrede for her på P6. Og den her nye sang, den rammer altså også bare totalt stemningen fra den, med den her helt særlige umami-agtige Caroline Funder-lyd, hvis det giver mening. Den har en sonisk dysterhed over sig, der er den her djævelsk gode, svævende englestemme og en sangskrivning, der bare sidder i skabet, og som er spændende, og tager det danske sprog nye steder hen. Og så vokser den her sang, altså også bare udvikler sig som forløb fra start til slut, der bliver bygget op og bygget på og bakket op med den her band-lyd. Her skal du høre det helt nye Caroline Funder-track fra i fredags. Det er Røsnes 2017.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Sådan og trist. Nu går turen forbi det magiske, mystiske sted, paralleluniverset Twilight Zone, Mon Ami Complex. Et Narnia bestyret af Jenny Rosander og Louise Lolle hver eneste søndag aften. Og nu skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave, da de to slog deres folder i temaet nostalgi.
1: Jeg kan ikke lade være med, når man taler om nostalgi, at tænke på det ret geniale af South Park opfundne begreb member berries, som altså var der var sådan på et tidspunkt, hvor at South Park begyndte at lave markant kortere sæsoner, og deres sæsoner blev en lille smule mere narrativ og kunstneriske. Og jeg ved godt, nu sidder vi her i Hipster Radio og taler om South Park, men I'm sticking with it. Fordi at det peakede ved den sæson, hvor der introducerede member berries. Det var altså sæson 20. De her member berries, det var ligesom sådan nogle bær, som lå i supermarkederne og rundt omkring og sagde sådan, member Star Wars? Member Indiana Jones? Og på overfladen handlede det om alle de her remakes, som på en eller anden måde dukkede op i populærkulturen, hvor der altså var sådan en gammel film, der blev lavet igen. Men det, som så lige så stille gik op for folk, det var, at de her member berries var altså ikke bare sådan nogle uskyldige bær, som bare gerne vil have dig til at se Star Wars igen. Det var faktisk sådan konservative nationalister, som ligesom var sådan, remember when marriage was only between a man and a woman? Remember when there weren't that many Mexicans? Og på den måde så drog South Park altså en parallel imellem den her idolisering af fortidens store film og sådan reruns og rising nationalism. Hvilket jeg synes var rimelig genialt.
2: Det må man sige.
1: Så jeg har jeg synes der er, nostalgi er jo farligt. Det kan også være farligt, den her alting var
2: bedre. Det kan være gamle. Ja, og det skal vi nemlig ind på senere. Det kan være herrefarligt. Det kan være en måde man også kan kontrollere massen. Og bruge nostalgi som middel. Jeg kan se, at du har fundet et af mine faktisk virkelig, jeg ved ikke, om jeg vil sige yndlingsnummer. Jo, det er helt klart på favoritlisten. Charmed med Stella.
1: Ja, som jo er fra Athen. Det vidste jeg faktisk ikke. Som handler om at charmere og blive charmeret. Som jo også er en del af nostalgien. Og så må jeg bare sige, for mig er det her nummer nostalgisk. Det, og det var det for det første gang, jeg hørte det. Altså, når jeg hører det her, så tænker jeg, åh, de gode gamle dage.

Stella her på Charmed, en skæring, der altså kunne fremkalde nostalgifølelse hos Jenny Rosander, den ene halvdel af værtsstuen i Mon Ami Complex, fra den nyeste udgave af programmet, som du fanger i DR Lyd, sammen med tidligere udsendelser i rækken, og så er der en ny udgave af Mon Ami Complex, som altid i morgen søndag fra kl. 19 her på P6. Her er der musik fra Blaue Blume, det er Kærestesangen.

Laura Blumes kærestesangen herhen på lørdag eftermiddag, hvor vi siger, skriver den 10. oktober. Og måske så har du en koncertbillet, der brænder i lommen på dig til en ganske særlig koncert, der også finder sted lidt senere den her lørdag. Nemlig Aparca-koncerten, som jo altså folder sig ud på scenekanten på Danmarks nationale scene, Danmarks største musikvenue, vel egentlig Parken i København. En koncert, der blev offentliggjort og sat i salg i september sidste år og blev udsolgt på en enkelt sølle mandag. Det er altså virkelig en flot bedrift fra bandet, der bare har gået deres sejrsgang og fået det helt store folkelige gennembrud de seneste par år, og i aften der bliver det hele så udmøntet og eksekveret i den her stort anlagte Aparca-koncert. God fornøjelse, hvis du skal afsted. Som warm-up kan vi passende høre, vi pumper hjertet op.

af Parkas. Vi pumper hjertet op. Monique også, den er med på sættet i aften til koncerten i Parken. I øvrigt, så er det en anden P6-darling, Shinehunt, der har den store ære at være support og varme godt op under kedlerne, før at Parka, de indtager scenen. Og har du lyst til endnu mere Parka, så kan du gå på DRTV og finde den her meget rørende serie, der skildrer bandets færd fra helt lille orkester til det helt store gennembrud, den hedder Parka, brug for hinanden, og ligger i tre dele på DRTV, som sagt, når det passer dig. Og her er musik fra Yeah Yeah Yeahs på Gold Lion.

Afskum her med en featuring af Elias Rønnefeldt på Legionær. Og med det er ikke mere status den her lørdag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til. Lige om lidt startende med efter radioavisen klokken helt. Non-stop musik i P6 Beatet, og fra klokken 19 Rastløs med Carl William. Fra 21 non-stop musik resten af lørdag aften. Jeg håber, du får en skøn en derude, og glæder mig til, at du og jeg lyttes ved. Det gør vi igen i morgen søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem til meget mere status. Op til radioavisen om lidt klokken 17. En rigtig gåsehudsfremkaldende single fra Suede. Det her, det er meget apropos Saturday Night.

0: Ukraines præsident langer ud efter den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at præsident Trump i aftes annoncerede, at USA vil købe knap 2 millioner ton russisk diesel. Det er bestemt ikke i orden. Det er bestemt ikke en måde, partnere bør opføre sig på. Og i min optik er det en svag beslutning, siger Zelensky. Og generelt er ukrainerne nu nervøse for, at den her dieselaftale betyder, at USA vil rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Og så også, om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som han jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
0: I de seneste timer har der været store demonstrationer i Københavns gader. Som man måske kan høre her, så er demonstranter på gaden for at vise deres støtte til det palæstinensiske folk i Gaza og på Vestbredden. Og vores reporter Daniel Myrup er fuldt i hælen på demonstranterne.
2: Demonstrationen den bevæger sig igennem det centrale København, og der er rigtig mange tusinder, som er dukket op for at markere den her treårs jubilæum for, hvornår krigen mellem Hamas og Israel den startede. Og det de siger i dag, jamen det er jo blandt andet, at de vil have, at Danmark ikke er med til de operationer, som de mener er forkastelige og som forlænger det her. Derudover så fortæller de også, at den våbenhvile, som blev sat i kraft for et år siden, den er ikke gældende, fordi der er stadigvæk kampe, der sker noget. Der er stadigvæk palæstinenser, der bliver dræbt, og det er derfor, de er gået på gaden i dag.
0: Og siden våbenhvilen trådte i kraft, har sundhedsmyndighederne i Gaza registreret flere end 1.400 dræbte. Og det er i stort set hele verden, at der i dag er varslet demonstrationer i det, der kaldes Global Dag for Palæstina. Det portugisiske fodboldforbund har suspenderet superstjernen Cristiano Ronaldo og åbnet en disciplinær sag mod ham. Det sker, fordi han forlod den portugisiske landsholdslejr op til kampen mod Danmark i sidste uge. Suspenderingen kommer dog ikke bag på superstjernen. Den sker nemlig per automatik, når man bryder forbundets regler. Ronaldo forlod med egne ord lejren, fordi den portugisiske landstræner ikke overholdt en række aftaler, de havde lavet. I aften og i nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kommer der til gengæld færre byer, men der kan det blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader. Ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der næsten ikke være nogen vind i nat. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil have politiets arbejde i Kirkerup-sagen gennemgået af specialister. Han mener nemlig ikke, en redegørelse fra Rigspolitiet giver svar på vigtige spørgsmål. Sagen handler om en 13-årig pige, der for 3 år siden blev bortført. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget den mulige gerningsmand, til betjente rykkede ind, anholdt ham og befriede pigen. Og en gruppe specialefterforskere skal derfor se på, om det var godt nok. Og Bent Isager Nielsen, tidligere leder af Rigspolitiets rejsehold, fortæller, at det er et sjældent træk fra en minister.
2: Det er usædvanligt, at en justitsminister på den måde går ud og vil kræve noget, men det er set før. Det her, det er jo specifikt om den del, der har med den 13-årige med Kirkerup-sagen at gøre. Og det er jo der, der har været noget omkring, man er utilfreds med handlingsforløbet, tidspunkter, der er gået, indhentning af videomateriale og den slags.
1: Hos Dansk Folkeparti mener retsordfører Anders Vistesen, at sager som Kirkerup-sagen bør efterforskes i en særlig enhed, og ikke de enkelte politikredse.
3: Vi synes jo ikke, det var godt, da vi nedlagde rejseholdet, fordi det jo netop var nogen, der havde erfaringer med meget komplekse, vanskelige efterforskninger, drabsager, bortfører.

0: der sammen med det lokale politi, der har lokalkendskab, kunne gå ind og lede sådan en efterforskning.
1: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener organisationer som Danner og Lev Uden Vold. De planlagte 175 millioner kroner over 4 år er nemlig kun en smule mere, end hvad der har været i tidligere handleplaner. Og ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, så er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
2: Jeg var jo hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
1: Retsordfører i regeringspartiet De Radikale, Maria Georgi Slot, mener dog, at den nye plan netop styrker mødet med systemet.
3: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
1: Krista Pike, der overlevede et henrettelsesforsøg i Tennessee i USA, er blevet udskrevet fra hospitalet og er sendt tilbage til fængsel. Det fortæller hendes advokater. 50-årige Pike, der i 1995 blev dømt til døden, fik i sidste uge 2 indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, men hun overlevede og blev lagt i respirator. I tirsdags vågnede hun op, og ifølge hendes advokater kan hun tale og også i stand til at gå. I aften og nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kan det til gengæld blive tåget ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen foregik, fordi det 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza, fortæller medarrangør Bilal Al-Issa.
2: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
1: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper al samhandel med Israel.
3: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
4: De er ikke glemt af verden, selvom den danske stat viser, at de er glemt og er ligeglade, og at de danske politikere snakker Israel efter munden.
1: Lød det her fra 2 deltagere i demonstrationen, Niels Lybke og Cecilie Johansson. Og politiet fortæller, at demonstrationen blev afviklet i god ro og orden. Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen. Så den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
5: Skuffet, overrasket, jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
1: Og også de radikales udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
6: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
1: 3 mennesker er blevet såret ved et knivstikkeri på en erhvervsskole i Polens hovedstad Warszawa. En 21-årig kvindelig studerende trængte ind på skolens kontor og angreb 3 andre kvinder. Den ene blev kørt på hospitalet med snitsår i armen, mens de andre blev behandlet på stedet. Og det var det 3. knivangreb på en skole i Polen i løbet af blot 4 dage. Herhjemme er der i aften og i nat, især mod øst, udsigt til byer. I Jylland der kan det til gengæld gå hen og blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader. Ja, i Midtjylland kan termometeret komme endnu længere ned. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs, og som nævnt, så hedder jeg Carl William, og jeg sidder her i studiet klar til at plude løs om vind og vejr. Og lidt mere specifikt, så vil jeg i dag i Rastløs tale om noget så spændende som sociale masker. Noget, vi altid har ved hånden, når vi skal ud i den store verden, så har vi sådan en smil- og vink-maske på, som er super fed for at lægge sådan et mellemstadie af noget, vi alle sammen kan følge med på. Men det kan også tage overhånd, og det vil jeg tale om i Rastløs i dag. Ved siden af det, så er der jo musik for alle pengene, som altid. Så jeg tør godt at sige, at du skal forkæles derude i dag i Rastløs. Lad os starte med en sang, Lowly Dear Eyes.

fik du altså Lowly med Dear Eyes. Dejligt nummer. Og ja, jeg er din vært, Carl William, og har i dag i Rastløs-programmet her taget et emne med, faktisk et meget, meget spændende emne, synes jeg, sociale masker. Og grunden til, at jeg har det, det er fordi, at jeg tit tænker over, hvor længe man kan gå rundt med den her, uden at ryge ud af den her karakter, som vi render rundt med. Fordi den er jo super fin på arbejdspladsen, eller til familiefesterne, eller hvis vi er på en date, eller sådan noget der. Vi har sådan en grund, skal vi sige, høflighed, eller måde at være i verden på, som er super fed. Det er jo ligesom den, der holder os i gang. Det er sådan et økosystem, hvor vi smitter hinanden med sådan en, der sker hverken for lidt eller for meget her. Det er måske det, man i sidste ende kalder en kultur. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle forklare det. Det er i hvert fald spændende, fordi jeg synes, der er nogen, der har den mere end andre. Og jeg er ikke her for at pege fingre, jeg er her for at iagttage. Så jeg har bestemt også selv en stor, spraglet social maske, jeg har på en gang imellem. Hvor jeg nogle gange skal hjem bagefter og lige massere kinden, fordi jeg har simpelthen smilet så falsk så længe, at jeg lige skal have det på plads igen og have en lur eller et eller andet. Så for mig så er det sådan lidt, jeg vil helst gerne undgå at tage min maske på for tit. Men ved du hvad? Jeg kan sgu ikke slippe for det. Nogle gange så bliver vi nødt til at tage den på, og det er også fint nok. Men hvor tit kan jeg ikke svare dig på, men jeg kan stille spørgsmålstegn ved det, som jeg tit gør i Rastløs her. Noget jeg ikke har tænkt mig at stille spørgsmålstegn ved, det er det her nummer. Det er altså Bill Withers, Hello Like Before.

still with us. Altså, hvem gad ikke at have været gift med ham og stå op til sådan en lille morgensang hver dag, eller aftensang, eller bare en sang i løbet af dagen. Jeg tror virkelig, han giver nogle gode kram, Bill Withers. I Rastløs i dag, der har jeg taget fat i et emne, som er sociale masker. Jeg synes, det er meget, meget spændende, fordi det får det hele til at hænge sammen ude i den store verden. Egentlig også i udlandet, men også i Danmark. Der er jo en vis kultur, vi ligesom går op af hele tiden, og så skal vi have det til at fungere. Så vi skal hverken være for excited eller for kedelige, og der er sådan et sted imellem, der er meget godt at have. Så det er altid godt at have en lille maske i baglommen. Men jeg kan mærke, at med tiden der... Nu skal jeg passe på med at putte diagnoser på ting, for det synes jeg ikke er fair, men skal vi sige sådan en lille, jeg vil ikke sige tvangstanke, men til eksempelvis fødselsdagen, hvis man står der over i hjørnet, og man er rendt ind i den samme et eller andet igen, og vi står og snakker, så kommer den her række af spørgsmål, hvor man er sådan her, prøv at høre, skal vi ikke slå en koldbøtte, i stedet for at lade som om, vi har lyst til at spørge hinanden om de her meget, meget saglige og super fine spørgsmål, men... Der er ingen grund til det. I skal ikke gøre det for at gøre det, så ryger værdien ud af et spørgsmål, synes jeg. Og det er måske her, jeg godt kan lyde en lille smule snobbet. Jeg kan godt se det, fordi jeg vil ønske, jeg kunne stå der og interessere mig rigtig meget for, hvordan boliglånet det står til. Nå, okay, er det så banken, man låner dem i? Du ved, jeg synes, det er så fint. Jeg har bare så svært ved det. Jeg har så svært ved at lade som om. Og det skal man altså tit til en familiefødselsdag. For du kan jo ikke sige til en person, du ikke ser så tit, hey, det er altså mega, mega kedeligt at snakke om de her ting. Fordi jeg vil lyde som et røvhul, men det er det, jeg tænker indeni. Lad os lige tage noget mere musik og tale videre om det her senere. Bon Iver, Space Side.

0: I really know now what had hold on me.
1: Her fik du altså Bon Iver med Spaceside. Jeg har valgt at tage fat i emnet masker i dag, altså sociale masker. De her, hvad skal man sige, ansigtsudtryk og måder at gøre ting på, som vi tager på, når vi skal til sociale arrangementer eller et eller andet. Ikke? Der er nogle mennesker, der har brug for den her maske her, og jeg vil faktisk sige, det har vi alle sammen til en vis grad. Så er der nogen, der beholder den på i så lang tid, at mit lille apparat herinde, det begynder at lave regnestykker og være sådan her, kan jeg vide, hvornår du taber masken der, hvornår du er tvunget til at tage den af. Mens jeg også andre gange tænker på folk, der har maske på, og tænker, det der, det gad jeg altså godt kunne. Altså kunne være sådan lidt mere moderat med nogle følelser, og ikke så sort-hvid altid. Så det er et spændende begreb, det her, synes jeg, med en maske, vi tager på, når vi skal ting. Og jeg synes, at rigtig mange er enige om, at den findes. Det er ikke sådan noget specielt noget, vi har fundet på i Rastløs her. Jeg synes, vi taler om den derude. Jeg tænker også, at den skifter den her maske fra sted til andet. Lad os lige høre noget mere musik, og så dykke videre ned i det her emne her. Jeg synes i hvert fald, det er spændende at se, hvor længe man kan rende rundt uden at tage sin maske på. Og ja, med det sagt, så synes jeg, vi skal have et nummer med Hans Philip. Det her nummer, der hedder Tristan og Isolde.

mindes ikke at have haft Hans Philip med i Rastløs her, så det var fantastisk. Jeg synes jo, han er et af de mest geniale mennesker inden for dansk musik. Kæmpe, kæmpe legend i min bog, og selvfølgelig også for en masse andre. Dejligt, Tristan og Isolde hedder det her nummer. I dag der taler jeg om sociale masker i programmet her, og der er jo det her begreb, der hedder maskefald. Og maskebal er der også, hvis man skal have det lidt ordsmedsagtigt, og det skal man ikke lige nu. Så lad os blive ved maskefald, fordi jeg tænker ikke, at det er et udtryk, der er fundet på sådan lige nu. Og beklager, jeg har ikke Wikipedia ved hånden lige nu, der kan fortælle dig præcis, hvornår det er opfundet. Men jeg formoder, at det er noget, man har skulle bruge for lang tid tilbage også. Altså et maskefald, når man ligesom taber sit ansigtsudtryk og netop bryder den her karakter her, som vi måske alle sammen går og undertrykker lidt, tror jeg, ved hele tiden at skulle have slips på og være velfriseret og tale pænt og hov, hov, hov, det var da ikke så høfligt. Der er et eller andet, der ligger op til, at vi skal være på en bestemt måde, og så er der nogen, der går meget i øst og vest, og nogen, der bryder det og bliver punkere, og vi gider ikke noget som helst, så vi skal have kilovis af metal i hovedet i stedet for. Og det er også super fint. Der er mange måder at gøre det på. Men jeg tror i sidste ende, der er der mange sådan øjne på det her emne. Altså, vi vil gerne bryde normen. Og der er nogen, der er rigtig gode til at være med i normen, måske endda bruge normen, i stedet for at bryde den til deres egen fordel. Og altså, jeg ser det nogle gange som lidt sådan et spil, når vi render rundt her ude i den store verden. Og det skal så siges, at jeg indtager ikke euforiserende stoffer eller noget, men jeg kan godt nogle gange føle, at jeg er med en videofilm, når jeg træder ud af min hoveddør. Og derfor har jeg også taget det emne med i dag, sociale masker. Lad os høre noget mere musik, og så tale videre om det her. Nu skal vi høre Lisa Nielsen, en kort, en lang.

Jamen, jeg kan da starte ud selv. Altså, hvornår bruger jeg den her maske? Det gør jeg jo, når jeg skal et eller andet, som måske overskrider min sociale grænse lidt. Det vil sige, at ved siden af at lave radio her, det er jo et meget hyggeligt lille lækkert rum, vi sidder og laver det i. Men man kan sige, når jeg er ude og spille en koncert for eksempel, fordi jeg også laver musik ved siden af at lave radio, så kan jeg godt nogle gange skulle trykke en del hænder og tænke, det er sjovt. Er jeg sådan her? Og det er hverken godt eller skidt, lad mig sige det sådan, men det er sådan en følelse af, at man nok hellere må være god og ordentlig, så nogen ikke skulle synes, man er en dum nar. Og det er måske det, jeg vil kalde overtænkning. Men så sker der et eller andet, hvor man måske tager sådan et mellemsmil på, eller der er nogen, der fortæller en joke, der ikke er så sjov, og så er man sådan... og imens man griner færdig der, kan man mærke sådan en... jeg synes overhovedet ikke, det var sjovt. Jeg forstod heller ikke pointen af det. Mens man ligesom bevæger sig væk med ryggen til det her menneske og tænker, wow, det var underligt, mand. Og så sker der et eller andet nyt. Eller der kan blive serveret lasagne et eller andet sted i Varde, hvor man sidder, og kokken kommer ud, mens man sidder og prikker til den her og spørger, hvordan smager det? Og man sidder og gumler på det her intet smagende stykke lasagne og peger på det og siger, wow, den bedste lasagne, jeg har fået. Så ja, i virkeligheden så er det jo faktisk, at vi er lidt tvunget til at lyve en gang imellem. Og så er der nogen, der går helt bananas og lyver om alt, ikke? Og man bliver nødt til at google om det, de siger rigtigt. Og så er der de der hverdags små maskeløgne der, som er spændende. Vi stopper ikke med det. Det sker konstant. Der går ikke længe, før vi stod på en maske. Lad os lige tage noget mere musik. Det her, det er en rigtig sommersang, selvom vi nærmer os efteråret. Dieters Lieder, mig og vennerne.

Dieters Lieder, mig og vennerne. Altså, meget, meget romantisk sang, det her, synes jeg. Den er meget sommeragtig for mig. Det er noget med en ternet du og noget krabs og gilde og en dukkert i Speedos. Fedt nummer. Den kan man jo høre hele året. Det er det, vi gør her i programmet. Der er sgu ingen regler. Til gengæld er der en lille smule regler for, hvordan man er ude i den store verden. Og jeg tror lidt på, at det er i hvert fald fedt at have en station, om det er med en selv, eller ens kæreste, eller et eller andet sted i sin familie, eller nogle bestemte venner. Så for mig er det i hvert fald meget, meget vigtigt altid at have en station, hvor man kan træde hen og være præcis, som man er. Og så kan maskeballet foregå ude i den store verden, når vi skal ud og sælge os selv, eller spille smart, eller være på en måde, som vi tror er god. Fordi der er bare et eller andet i det. Jeg vil jo også ønske, at vi alle sammen gik rundt i bare røv og var præcis, som vi vil. Men det vil også blive en crazy verden, hvis vi gik ind i et eller andet shoppingcenter, og folk de stod og hoppede og dansede, og spillede hackisack og råbte lige præcis, hvad de havde lyst til af en. Det ville jo ikke hænge sammen. Så de er jo til en grund, de her masker. Vi bliver nødt til at bruge dem. Der er sådan en pli, der er sådan en høflighed for eksempel, som jo også lidt en maske nogle gange. Goddag og velkommen til. Der er ikke nogen, der er så glad for at se en. Altså, så der er jo noget i det. Vi bruger det konstant. Hvornår tager vi slipset på? Hvornår tager vi det af? Hvornår ryger det i tørretumbleren? Hvornår kan vi tillade os bare at være autentiske? Dido, no angels, skal vi nu have.

0: Ej dog, no angel.
1: Og du lytter til Rastløs lige nu. Jeg hedder Carl William, og i dag der har jeg taget en social maske med i studiet. Du kan bare ikke se den lige nu, for du kan kun høre min stemme. Så jeg kunne faktisk lige nu sidde her med helt sammenpresset øjne, så jeg er meget, meget sur og forurettet ud. Men det er ikke sikkert, at du kunne høre det, hvis ikke jeg havde sagt det. Og på den måde, så har vi de her masker her, som vi bruger over for hinanden, når vi mødes. Vi hilser måske på nogens forældre. Den er meget sigende, altså det her med at hilse på den nye kærestes forældre, for eksempel, ikke? Og der er det jo en sjov situation at stille op, for eksempel hvis man nu var ærlig og gik ind og sagde, hold kæft, det er nogle grimme møbler. Wow, ej, det lugter meget, meget mærkeligt. Det gør man jo ikke. Man tager fat i det, der er vigtigst for dem, så siger man, ej, hvor er det fedt, at I har valgt at stille en træstube op herinde, hvor man kan hamre og søm midt ind i stuen. Det er virkelig godt tænkt. Er det en kunstner, I kender til, eller I ekstra sådan vild med, eller et eller andet? Du ved, der lyver vi jo. Du får maden senere. Hvad får I? Du får noget, du ikke kan lide, men du spiser det. Der har jeg faktisk tit beundret meget, meget kræsne mennesker for at være ærlige, hvor man nogle gange sidder ved et bord, og så dem, der ligesom er meget, meget kræsne, og står ved det og ikke bider det i sig for den sociale maskes skyld, der ligesom får noget. Det er en meget, lad os sige, det er meget sådan mellemagtig måltid. Det kan være noget, vi spaghetti kødsovs for eksempel. Det kan vi sgu alle sammen klemme i os. Om ikke andet kan du få pasta med smør på. Fadet bliver sendt rundt. Så er der de her typer, der er sådan her, uha, jeg kan ikke så godt lide pasta. Og så sidder man der, det kan du ikke bare lige spise det her? Der er ikke rigtig nogen grund til at lave det store show ud af det her med, at du ikke kan lide spise det. Det er ikke så vigtigt. Jamen, det er fordi peberfrugt, det var det sådan, der har du brug for masken. Du har brug for en maske inde i munden, der spiser peberfrugt alligevel. Og det er jo et super eksempel på det her, hvor det er både spændende at tænke på, tænk, hvis man måtte være bundhamrende ærlig, lige meget hvad der foregik, og så kan man lynhurtigt spole tilbage og sige, umuligt. Det kommer ikke til at ske, verden vil ikke fungere sådan. Så vi skal bruge de her masker. Og min maske i dag, den skal nogle andre have lov at vurdere. Jeg ved sgu ikke, om jeg har en på lige nu. Så derfor spiller jeg noget musik i stedet for Queens of the Stone Age. Insignificant Other.

Her fik du Queens of the Stone Age, Insignificant Other, og nu vil jeg tage min sociale maske af og være ærlig og sige, jo, jeg er radiovært, bevares, jeg skal servere nye numre for dig. Men Queens of the Stone Age, som vi lige hørte, det bryder mig faktisk ikke så meget om. Nej, hvordan kan du dog sige det? Jeg er ærlig, min sociale maske, den har jeg lige taget af, og så fortalte jeg ærligt her, det var faktisk ikke lige et nummer, jeg synes var så fedt. Nu tager jeg den på igen, fordi i Rastløs, der kan du altså sende lytterbeskeder ind i programmet. Det vil sige, at du, ligesom jeg gør i hvert program, det er så på en memo, altså jeg optager, hvis jeg lægger mærke til et eller andet ude i verden, det kunne være, hvis jeg fik øje på en spændende maske ude i horisonten, så tager jeg lige memoen frem og laver sådan en lille indtagelse til mig selv. Jeg har så erfaret i programmet her, at I har lettere ved, at jeg lytter og skriver det på tekst, og det kan I sagtens gøre ved at gå ind i DR Lyd-appen, søge under Rastløs, finde taleboblen, som er ikke så langt under billedet af mig, der står og poserer op ad en væg. Det er i hvert fald et meget cool billede, hvis jeg selv skulle sige det. Og der kan du gå ned i taleboblen og sende en følelse ind. Det kan være, du er frustreret, brænder ind med noget. Det kan også være, du er mega glad og har glædet dig til noget. Send det ind til mig i programmet, så tager det med her, fordi det får det samlet. Det er simpelthen de der brækker, der lige til sidst mødes i programmet her, når vi sammen kan finde sådan et fælles ståsted i, at vi er meget ens alle sammen i sidste ende. En, der er rigtig god til masker, eller er hun, det er Madonna. Det her nummer, der hedder Papa.

0: Madonna, Papa Don't Preach. Jeg har ikke maske på lige nu, og det er så et sindssygt bladret nummer, det her. Så det var dejligt. Nu kommer der en lydbesked fra mig, der prøver at beskrive, hvad jeg lige har tænkt på. Kommer jeg.
1: I går var det min fødselsdag. Det er løgn. Det var min mors fødselsdag. Og det er jo en del år siden, jeg mistede hende efterhånden. 5 år. Wow. Ved siden af det, så blev min kolonihave lavet færdig, som jo er det her lille grønne spot ude i Sydhavn. Som har været en værre rodebutik. Så jeg tog derud og kiggede lidt op i den lyserøde sky og på haven og så videre. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det er sgu et meget spændende liv, det her. Trods tragiske omstændigheder og hvad end der ellers byder sig, så stod jeg på den græsplæt der og tænkte lidt på min mor og tænkte, nu laver jeg sgu den her have blæret med hende i baghovedet. Så der er godt nok fremskridt derude, det er fedt. Det er ligesom et haveprogram, det her. Det er jo ikke meningen, men jeg synes, at I fortæller en update derude.
0: Sikke en velartikuleret, savlig, ung mand, du her fik på bånd udtalelser omkring lidt forskellige følelser, hvilket du også kan i programmet her. Du kan via DR Lyd af dem søge under Rastløs. Der er en taleboble, og så fyrer du bare løs. Vi har haft mange, mange gode takes på lytterbeskeder i programmet her. Altså jer, der har lagt mærke til et eller andet, eller følt et eller andet. Afsted med dem. Det er så fedt, når I sender herind. Jeg er spændt på det hver gang. Vi hopper videre i teksten i Rastløs her med et stykke musik. GB, World in Us.

Du har lyttet til Rastløs i en time. Hvis du har siddet med hele vejen, så tak for det. Jeg håber, du har hygget dig. Hvis du først lige er dukket op og tænker, hvad foregår der her, så skal jeg hilse og sige, at der faktisk ikke foregår så meget, udover at der er en radioavis nu her. Og så på den anden side af den, så fortsætter vi programmet her. I dag der har jeg altså taget et emne med, som hedder sig sociale masker. Fordi det er meget spændende, dem her vi tager på. Om det er i form af vores arbejdstøj, eller en sjov brille, eller et eller andet. Det kan være op til en selv. Men sociale masker i sin helhed er et rigtig spændende emne. Så derfor så har jeg taget det med i Rastløs i dag. Jeg vender tilbage på den anden side af en radiovis. Vi skal lige have en sidste sang herinde. Barcelona Mandala får du her.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump opfordrer her til aften til, at Ukraine får sig en ny præsident i stedet for Volodymyr Zelensky. Udtalelsen faldt, da han af journalister blev spurgt ind til Zelenskys kritik af den aftale, Donald Trump har lavet med Ruslands præsident Putin om at købe 1,8 millioner ton russisk diesel.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en aftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, siger Trump. Og han er også vred over, at Ukraine fortsætter med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
2: And we told them, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage.
1: Vi har sagt til ham, at han kan gøre, hvad han vil, bare du ikke angriber dieselolien, for den er der mangel på. Men hvad gør han så? Ja, han angriber dieselen, lyder det fra en vred Donald Trump. Og vi skal til England. En mand er død, efter han blev angrebet af en tiger i den zoologiske have Yorkshire Wildlife Park i det nordlige England. Det fortæller det lokale politi ifølge BBC. Ifølge politiet hoppede manden selv ind i tigeranlægget, hvorefter han blev angrebet flere gange og døde på stedet. Den zoologiske have fortæller, at man evakuerede parken, så snart manden sprang ind til tigerne. Og så til noget mere fredeligt. Det er kun 8 år siden, at de 4 medlemmer af bandet Apaka gik i øvelokalet sammen. Og siden har de haft en kometkarriere, og i aften spiller de så for 50.000 tilskuere i et udsolgt parken i København. Og bandet har glædet sig, fortæller bassist Bertram Ask Plauborg og forsanger Rumle Kærså.
3: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså det er... Ja, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
4: Og det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare, det betyder for meget, det er stort.
1: Og 2 andre, der har glædet sig, det er Maja Kolmenelo og Nicoline Dyring Lund. De har nemlig været så heldige at få fingre i billetter til koncerten i aften.
5: De kan bare noget helt unikt, især live. At de står med deres instrumenter og ligesom på en eller anden måde opnår noget sammen.
6: Det er jo spændende, når det er så stort et sted, at de skal spille nu, hvor det tidligere har været lidt mere intimt. Men vi håber jo bare på, at der kan blive en lige så god energi og en lige så god stemning, og at det bliver ja, med lige så meget interaktion med alle.
1: Og koncerten blev udsolgt på bare 4 dage. I aften og i nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland, der kan det til gengæld gå hen og blive noget tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der kun blæse en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen er den her lørdag aften med Michael Olesen.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Jeg er en komet inden for følelser, der lige pludselig bare smadrer ned i jorden. Og så stiller jeg alle mulige spørgsmålstegn, kaster dem op i luften, jonglerer med dem. Hvorfor det? Og hvorfor, ham der den irriterende, der er sådan, hvorfor spørger du om alt det? Fordi det gør jeg. Jeg er en rigtig spørgehjørne af jer. Og det er blevet til et radioprogram, Rastløs. Jeg er meget stolt af det og glad for det. Og ekstra glad for, at du lytter med derude. Og i programmet her, der taler jeg om vind og vejr. Og så vælger jeg et emne, der er lidt mere specifikt. Ved siden af det, der tonser jeg musik igennem din øregang. Dagens emne i Rastløs, det er altså sociale masker. Og du kender det. Du går ud af døren, og du tænker, at jeg er for træt til at kunne lægge noget som helst sammen i mit hoved lige nu. Men alligevel skal vi hen på arbejdspladsen. Har du hørt, at en eller anden har fået en ny hund? Nej, hvor er det spændende, mand. Wow, hvor er det mega, mega spændende at høre om. Altså, vi er nødt til at tage de her masker på. Der er mange situationer, hvor vi er tvunget til det. Den første date, arbejdspladsen, familie kom sammen. Og så er der jo de her, der løber med et fast smil på læben, som er uhyggelige, synes jeg. Man er sådan her en dag, der bliver nødt til at slippe smilet der. Og det er ikke for at være negativ omkring det. Men jeg tror, der er nogen, der har lettere ved at smide masken end andre. Så er der også nogen, der er lidt for ærlige, ligesom mig, tror jeg, en gang imellem. Men jeg prøver at regulere i forlængelse af programmet her. Og en god måde at sådan lige tune ind på, hvad der sker i en system, det er lige at holde en pause. Ikke tænk, høre noget musik. Nu skal vi have Westside Cowboy, Kickstones, Blue Boys.

Westside Cowboy Kickstones The Boys. Vi taler om sociale masker i Rastløs i dag, fordi at det er et spændende emne, synes jeg. Nu jeg lige tænker over det, så måske offentlig transport, der er vi alle sammen lidt med snotten nede i vores telefoner, så der behøver vi ikke så meget maske. Medmindre at vi ligesom siger, undskyld, er den her plads taget? Så siger den anden, ja, du vil med at sætte dig ned, så er der noget i gang der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige sagde det. Det var mere bare sådan et billede, der dukkede op i mit hoved af, hvor der måske egentlig ikke er så mange sociale masker. Et andet sted, der til gengæld er det, det er på arbejdspladsen. Fordi der får vi løn for at gøre ting. Og penge har jo fået sådan en værdi i verden her. Det er det vigtigste, der findes. Så derfor så tager vi slips på, går ind på arbejdspladsen, og så trykker vi hånden så snasket og længe, at vi i hvert fald er 100% sikre på, at vi får vores løn igen næste måned. Ned i kantinen. Vi snakker. Vi hygger. Nej, hvor er det spændende, at du har været ude og ride i søndags. Okay. Skal jeg ikke med næste gang? Og sådan begiver vi os ud i et nyt eventyr hver eneste dag på vores arbejdsplads, for eksempel. Så er der receptionerne. Du bliver inviteret. Der er pindemad, der er champagne. Der er en lille flyer, hvor du kan læse om det, du skal ind og se, hvor man tænker, behøver jeg læse om det? Jeg er jo herinde nu. Hvorfor skal jeg rundvises, før jeg skal herind? Og ved siden af det, så står der 32 mennesker i deres fars blæser og ligner hinanden på en prik og spiller specielt. Lad mig da lige tage ansvar for min egen røv på samme tid. Nu er jeg i gang. Jeg vil da også gerne være speciel og ikke have masken og være vild og sige lige præcis, hvad jeg ser. Det er jeg bare ikke, fordi at så bliver det onsdag igen inde på arbejdspladsen, ned i kafeteriet, lade som om du synes, ting er spændende, og så er vi i gang igen. Masken. Den skal være i ispacktasken. Du er nødt til at tage den på. Du er nødt til at tage den på. Hvis vi var ærlige uden maske, så ville vi være fucked. Altså, der vil gå ild i ting. Og vi vil ikke være søde ved hinanden. Jeg kan godt prøve det en dag. Det er jo lidt sådan en weekend, når hver fredag, der giver folk slip, for der er noget med alkohol også. Det er et helt andet emne, det her. Prøv at høre. Jeg stopper lige mig selv med en sang, så vender jeg lige tilbage. Men spændende emne, sociale masker. Killer Mensch. Army Ants, får du her. We'll be right back.

0: Nogle mennesker er virkelig gode til sociale masker, og andre mennesker er ikke så gode til det. Der er jo de her typer, hvor de altid har en slags, hvad skal man sige, person ved hånden, der beskytter dem. Der er de her mennesker i gruppen, der altid får sagt noget, der pisser nogen af. Og så kommer deres, hvad skal vi sige, væbner allieret hen og siger, han er sgu god nok på bunden. Den type findes der mange af, hvor man så er sådan, ja, altså alle er da søde nok i sidste ende, men personen er fuldstændig out there, hver evig eneste gang, vi laver noget. Skal du beskytte personens røv hele tiden? Og det er jo ikke så fedt, men på en eller anden måde er der noget autentisk i det. Personen har ikke maske på. Personen går imod strømmen og siger, fuck et eller andet, ikke? Undskyld, jeg bander programmet her. Sørens noget. Så der er noget autenticitet i det, men den holder ikke på sigt. Fordi vi skal tilbage. Vi kan sgu ikke skille os ud hele tiden, selvom det vil være fedt ikke at have maske på. Men der går ikke længe, før man går og snakker med sig selv på gaden uden den der maske på. Og så er hele samfundet sådan, ej, den der person har tabt sutten, ikke? Det er bedre at have maske på. Det er godt givet ud, ikke? Men man kender den der påtaget høflighed, som vi alle sammen tager på, når vi skal et eller andet. Nå, hvor interessant. Selvom man inde i baghovedet tænker, åh, det er stenet. Men det betaler sig med den maske der. Jeg taler videre om det lige om lidt. Lad os lige tage et stykke musik her. Johnny Cash, I Walk the Line.
1: I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
1: En sjæl, der kan finde ud af at tage masker af og på alle mulige forskellige måder, det er Jim Carrey. Du kender måske den her film, som bogstaveligt talt hedder The Mask. Den er fra 1997, og det er altså Jim Carrey, der måske har det her lidt normale, trivielle liv, hvor han går ind på sin arbejdsplads, klokker ind og ud, og tada, og goddag, og hallo. Og så kommer han i en situation, hvor han faktisk finder en maske, bogstaveligt talt, han kan tage på. Det er en klassisk film, den her. Den er legendarisk, og den er rigtig fed. Og Jim Carrey, han er tit med i noget, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvordan samfundet hænger sammen. The Mask, The Truman Show. God takes på det. Noget, han så også har gjort i virkeligheden, det er at stille spørgsmålstegn ved de her masker, man har på i Hollywood, for eksempel. Som han jo selv er en del af, men han har været ude at sige i interviews, det her, det er et game. Det er noget værre pis, vi har gang i Hollywood. For så at vende tilbage med Botox i hele hovedet. Der er no hate på Botox. Jeg forstår det. Jeg gad også godt lige trykkes til et sted, lige have lidt mere kendt en gang imellem, eller et sindssygt stort Adamsæble, eller et eller andet. Og som knæ måske, der gik lidt ud. Men Jim Carrey i hvert fald, af alle mennesker, kom tilbage på den røde løber lige pludselig, og var, hvis man skal lidt overfladisk se på det, var blevet til det, han selv havde stillet spørgsmålstegn ved. Jim Carrey, indbegrebet af en maske, både på film og i virkeligheden. Lad os høre noget mere musik. Brimheim, Into the Ooze.

0: Du lytter til Rastløs med Carl William. Her er uroen velkommen.
1: Nu skal vi altså høre et nummer, som er super fedt. Og jeg vil sige, at jeg har fået det sendt min vej af flere mennesker, men her i P6-sammenhæng kan det godt være, du ikke har hørt det før. Jeg synes i hvert fald, det er en kæmpe tune. Altså, det er en legendarisk herre, det her. Hamid Al-Shari Ayunya. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Det kan også være, det var super boomeragtigt udtalt, men det kommer i hvert fald her.

sted, man virkelig nemt lægger mærke til den her maske her, det gør jeg i hvert fald, det er et sted, hvor jeg normalt vil sige, det kan være det smukkeste sted imellem to mennesker eller flere mennesker. Men det her med, at man finder ud af at spore sig ind på hinandens humor, det er nærmest bedre end et kys, hvis jeg skulle sige det. Man finder ud af, at man synes noget er enormt sjovt. Og så sker det. Puff. Det ægte, store, autentiske grin. Brølet. Grinet, man ikke prøver at regulere. Grinet, der kommer ud, som det lyder. Kønt er det ikke, men det er så smukt, når det sker. Så er der desværre modsætningen til det, som lidt hænger i den her maske her, vi tager på en gang imellem. Vi er et sted henne. Det kunne være mig, der for eksempel prøver at lave noget lidt sjov, fordi jeg synes, stemningen er lidt sådan firkantet. Så begynder jeg at ty til humor. Det vil jeg gerne indrømme her. Og jeg fortæller noget sjovt. Og så er der sådan en forståelse af, at man måske skal grine. Også fordi, at jeg måske laver lige lovlig mange jokes oven hinanden. Så jeg er også sådan, kan jeg ikke gøre noget for stemningen? Og så er der måske en anden person i rummet, eksempelvis, der kunne tænke, jamen, så bliver jeg også nødt til at grine af den her meget, meget stedige type, der står og fortæller jokes, som jeg ikke kender herude foran en fortorvscafé. Det er meget, meget mærkeligt. Nu begynder han også at jonglere og hive en kanin op af sin hat og så videre. Så jeg forstår, at vi ligesom står i en situation her, hvor det desværre kan ende med, at jeg eksempelvis laver show, den anden føler sig forpligtet til at grine af showet. Og der kommer det. Det falske grin. Vi har bygget noget falsk op her. Noget, der skal være meget, meget fint og lækkert, bliver til noget falsk, tørt og plastikagtigt. Og det er trist. Her er masken ikke fed. Det bliver sådan noget, burde jeg ikke grine? Og så bliver der grint. Og så ryger vi din.

Ice Age, all the junk on the outskirts. Den sociale maske, den kommer i mange størrelser og former. Og lad os sige, at når man møder et nyt menneske, en romantisk relation, du går ud, du fortæller alle de fede historier om dig selv, du fortæller om alle de gode sider. Ah, men der var også dengang, jeg lavede det med dyrevelfærd. Ej, men der var også dengang, hvor jeg var tæt på at blive præsident og så videre. Du ved, du går virkelig tæt den her. Nå, kattekillinger redder dem altid, når jeg støder ind i dem. Hjemløse, wow, jeg tror, jeg har sådan en bunke af 250 hus forbi derhjemme eller sådan noget. Jeg køber dem altid. Det bliver hverdag, I lærer den anden at kende. I ses frem og tilbage. Tonen ændrer sig lidt på sms'en. Det begynder at blive ægte nu. Jeres ægte mennesker kommer frem i den her romantiske relation. Det er ikke sådan en salgstale længere. Virkeligheden dukker op.

at smide masken sådan for evigt, det vil være at give slip på noget, vi ikke kan give slip på. Fordi hvis der ikke var nogen regler i den her verden, i overført betydning, hvis der ikke var nogen maske, vi tog på, når vi skulle gøre et eller andet ude i den store verden, når vi skulle have ting til at fungere sammen, når vi skulle interagere med mennesker, vi måske ikke er enige med, men vi arbejder sammen, så vi skal have noget til at lykkes, så man bliver nødt til at lade lidt som omgang med dem. Men ja, hvis vi ikke havde de her masker, så ville det blive en vanvittig verden. Og respekt for de få mennesker, der kører helt uden maske. Men hvis vi lige åbner øjnene op, så har vi alle sammen en eller anden ting, vi tager på, om man gemmer sig bag en kasket, eller om man har tatoveringer i hovedet, eller et eller andet. Vi har jo alle sammen en eller anden lille ting, der gør os til os. Og så har vi stederne, hvor vi skal ud og trykke hånd og smile, og lade som om, vi synes, det er spændende. Det er en ting, vi ikke kan undvære, den her maske her. Det vil simpelthen blive for hektisk, hvis ikke vi havde den. Det er min teori. Det er jeg faktisk helt sikker på. Noget, som vi godt kan have på for evigt, det er lysten til at høre musik. Mere specifikt, smerts, because.

Mertz med nummer Because fik du her. I Rastløs, der bliver sendt lytterbeskeder ind på skrift, og du kan gøre det samme. Gå ind på DR Lyd af dem, søg under Rastløs, der kommer en taleboble frem. Du skriver præcis, hvad du har tænkt på, på det seneste, på stående fod. Måske skriver du noget, du tror, du vil komme i tanke om senere. Se, nu bliver det rigtig mystisk. Men du kan gøre det på mange måder. Skriv ind til mig, fordi på den anden side af et nummer, vi lige skal have nu her, så vil jeg læse en lytterbesked op, fordi at de bliver altså kastet ind i programmet her. Jeg er så glad for det, det er så spændende. Så live skal jeg prøve at læse en besked op her. Jeg har ikke læst den før. Det bliver super fedt. Quang Bing, May 9th, får du lige først.

Nu vil jeg som lovet læse en lytterbesked op, som jeg har fået tilsendt af Andreas. Den lyder sådan her. Kære Carl, jeg hørte forleden dag dit program Rastløs, hvor du havde besøg af Nikolaj Vondsild, som jeg helt spontant har fået et lille crush på, efter at jeg i et anfald af rastløshed, men til stor begejstring, så toppen af poppen. Du spurgte til rastløshed, definitioner, coping-strategier eller noget i den stil, og det fik mig til at genbesøge mit yngre jeg og alle de lange gåture, som rastløsheden sendte mig ud på, alene eller sammen med andre. Det var før smartphones og doomscrolling. Som et skib kunne jeg drive afsted på må og få, og langsomt gå mig selv helt tom med øjne, der blev større, og et bryst, der blev større, og lod mere og mere af byens og naturens skønhed sive ind. Jeg fandt en rytme, en puls, gik mig ud af uroen, som kom fra alle mulige steder. Det kunne rastløsheden også nogle gange. Andreas, tak for det. Det var jo både et dejligt kompliment til min kære ven Nikolaj, som også har været gæst i programmet her. Og ved siden af det, så var det også et digt, synes jeg, Andreas. Og jeg sælger altså ikke bøger. Jeg sidder ikke på et eller andet arkiv og bestemmer, hvordan digtet lyder. Men jeg elsker det her med, når der kommer en poetisk undertone med ind på de her lytterbeskeder. Den er fed, den her. Det er dejligt. Og jeg håber, det er inspiration til dig, lytter, til også at sende noget ind. Der er fri leg. Jeg tror ikke på, at nogen iagttagelser ikke er sande. Det kan de jo faktisk ikke være i virkeligheden. Det er sådan, jeg ser på det. Så tak til Andreas for det her indspark. Mega, mega fedt. Nu skal vi høre Snuggle, Woman Lake.

snakket fik du her med Woman Lake. Ærgerligt, at jeg på mit æggeur kan se, at der er ved at være gået 2 timer af rastløs, så igen er tiden fløjet. Og det er lidt trist. Der er til gengæld en lille sløjfe på det, som er lidt fed, fordi i slutningen af rastløs, der har jeg altid ugens rastløse sang med. Altså, jeg elsker alt det musik, der bliver spillet i rastløs. Der var så lige den ene sang tidligere, som du kunne høre, blev en lille smule frustreret over. Spol tilbage, hvis ikke du fik det med. Så spol tilbage og hør mig blive autentisk irriteret på en sang, jeg ikke kunne lide programmet her, i mit forsøg på at smide min maske og være ægte. Om ikke andet, så er vi altså nået til ugens rastløse sang. En sang, som jeg har hørt ekstra mange gange på det seneste og tænkt, jeg har et kort ved hånden. Næste gang jeg skal ind og optage radio her, så har jeg en tune med, som smadrer dig ned fra sofaen, hvis du sidder derhjemme lige nu i din sofa. Det kan også være, at du ligger og lige får lyst til at lave en koldbøt, lige får lyst til at lave ormen i sengen, fordi du synes, det her nummer er sindssygt. Paradis Garde Le Pour Toi. Kom her.

til den sidste lyd af ugens rastløse i Rastløs her. Pardi, garde, le, pou, toi. Vil jeg nu sige, at hvis du først lige er tunet ind og tænker, hvem er det? Hvad er det for noget musik? Hvorfor er den her stemme på B6 lige nu? Så er det fordi, at mit navn, det er Carl William, og jeg laver det her program, spiller musik, taler om små, pussy, nogle gange super vilde emner i livet. I dag var det sociale masker eksempelvis. Det var spændende. Hvis du først lige har tunet ind, så kan du også dykke ned i det her katalog af rastløse afsnit, hvor jeg taler om alt muligt. Det er jo sådan i programmet, at der aldrig er en konklusion. Der kommer aldrig nogen ind og banker på i kittel og siger, hov, det var faktisk A og ikke B, så der var et facit. Det er der aldrig. Der bliver bare kastet tanker ud i programmet her. Jeg kaster tanker ud. Der kommer en lytterbesked ind. Der bliver spillet en sang. Pludselig er der gået 2 timer ligesom nu. Trist, men også fedt, fordi det er også et tegn på, at der kommer et nyt program lige om lidt. Så hvis du ikke fik det med i dag, så kan du gå ind i DR-lyd-appen. Finde det. Søg under Rastløs. Der er en masse afsnit derinde. Og der er så flere på vej. Så du har været rastløs med mig, Carl William, de seneste 2 timer. Og programmet, det er som altid produceret af Andreas Skøt Lindstrup. Og jeg håber altså, at du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Du skal lige have en sang at slutte af på. Tusind tak, fordi du lytter med. Spawner. Respawn.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump siger her til aften, at Ukraine bør skifte præsident Zelensky ud med en anden. Og han gentager samtidig, at Ukraine skal holde op med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
2: I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop.
1: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har fandme bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Og han sagde også, at Zelensky ikke gør nok for at slutte fred med Rusland.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg vil foreslå, at de får en ny leder, der kan få en aftale på plads, sagde Trump. Og det er præsident Zelenskys kritik af USA's aftale med Rusland om at importere millioner af ton russisk diesel, der har udløst præsident Trumps vrede. En aftale, Zelensky har kaldt svag og en gave til Putin. Danmark og de andre medlemslande skal hvert år fremover sende endnu flere penge til EU. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i dag.
3: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
1: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, lød det fra Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil kradse flere penge ind fra sine medlemslande, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid-EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
1: Samtlige 27 medlemslande skal sige ja til det nye EU-budget, før det kan blive til noget, og allerede næste uge begynder de første forhandlinger. Målet er at nå til enighed, inden året er omme. Grønlændere, der har fået udbetalt for meget i beskæftigelsesydelse på grund af en fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Akaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I aften og nat kan der især mod øst fortsat komme byer. I Jylland bliver der færre af dem. Til gengæld kan det der blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja måske endda lidt koldere i Midtjylland.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump skældte her til aften ud på Ukraines præsident Zelensky. Det er den ukrainske kritik af den aftale, Donald Trump har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel, der har fremkaldt vreden. Og Trump går så langt som til at opfordre ukrainerne til at skifte præsident Zelensky ud.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, sagde Trump. Og præsident Zelensky har kaldt Donald Trumps aftale om køb af russisk diesel for svag og en gave til Putin. Og mange ukrainere er enige med deres præsident, fortæller vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
3: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage.
1: Og også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Justitsminister Nicolai Wammen vil have politiets arbejde i Kirkerup-sagen gennemgået af en gruppe speciale efterforskere. Han mener nemlig ikke, en redegørelse fra Rigspolitiet giver svar på alle vigtige spørgsmål. Sagen handler om en 13-årig pige, der for 3,5 år siden blev bortført og udsat for drabsforsøg, grov vold og voldtægt. Der gik 27 timer fra, hun forsvandt, til hun blev befriet, og det har fået stor kritik. Og derfor giver undersøgelsen god mening, mener Bent Isager Nielsen, tidligere leder af politiets rejsehold.
4: Man skal lære de fejl, man begår rent efterforskningsmæssigt, så det kan blive udbredt til alle gennem de nationale standarder, som man jo har på drabsefterforskning, uddannelsen af efterforskning, men også om der skal organiseres anderledes i dansk politi.
1: Og der er sjældent ros til regeringen fra de konservatives retsordfører Mai Mercado. Hun er nemlig tilfreds med, at ministeren sætter gang i den her undersøgelse.
5: Det synes jeg faktisk er et rigtig godt initiativ, fordi det handler jo både om at få afdækket det konkrete forløb nærmere, men også på at trække noget læring ud. Hvordan sikrer man, at det ikke sker igen?
1: 9 personer er døde efter et masseskyderi i byen Erie i den amerikanske delstat Pennsylvania. 2 af de døde er børn. Politiet blev ifølge BBC tilkaldt efter, at vidner havde set en mand med et skydevåben. Og da politiet ankom, fandt de 2 døde kvinder liggende på gaden. Og de andre ofre blev fundet inde i et hus. Den formodede gerningsmand er blandt de 9 døde. Det menes, at han har skudt sig selv. I aften og nat kan det især mod øst fortsat komme byer. I Jylland bliver der færre af dem. Til gengæld kan det gå hen og blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, måske endda lidt koldere i Midtjylland, og vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Gudic dykker den ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget han siger han flere gange, uden held har bedt Ukraines præsident Zelensky om.
2: I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
1: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen fandt sted, fordi det er 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza. Det fortæller medarrangør Bilal al-Issa.
4: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
1: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper alt sammenhandel med Israel.
5: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
1: Lød det her fra en af deltagerne i demonstrationen, Niels Lybke. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og at han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslende skydække og spredte byer, dog ikke så meget i Jylland. Det er med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Søndagen den kommer til at begynde med lidt blandet vejr, lokalt tåge og spredte byer blandet med sol med temperaturer op mod 13 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det her er P6 Beat.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes dansk tid fra USA's præsident Donald Trump, der mener, at Volodymyr Zelensky har forspildt flere muligheder for at forhandle en afslutning på krigen med Rusland. Samtidig kritiserer Trump den ukrainske præsident for landets angreb på russisk energiinfrastruktur.
2: We said you can do whatever you want to Russia. Don't hit the refineries because that's a world.
1: Vi har sagt, gør hvad I vil mod Rusland, men lad være med at ramme raffinerierne, for det skaber et verdensproblem, og han vil skabe problemer for verden, sagde Trump om den ukrainske præsident. Og konflikten er ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen yderst problematisk for ukrainerne. For landet er i høj grad afhængig af støtten fra USA for at kunne forsvare sig mod Rusland, blandt andet i form af amerikansk producerede Patriot-missiler, der spiller en vigtig rolle i det ukrainske luftforsvar.
3: Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide, og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har umiddelbart ikke kommenteret på Trumps udtalelser. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår af et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert med mange års erfaring i reklamebranchen. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil kunne være, siger han.
4: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo en rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring betting, spilreklamer.
1: Det er Movivas, der driver busdriften for regionen. Movivas bestyrelse skriver til os, at de først vil kommentere på forbuddet, når de har modtaget en konkret henvendelse fra regionen. Grønlændere, der har fået for meget i beskæftigelsesydelse på grund af fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Aqqaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I nat vekslende skydække og spredte byer, temperaturer ned mellem 2 og 10 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen her ved midnat var med mig, Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Ja, Donald Trump mener, at Ukraine skal have en ny præsident. Sådan lød det i går, da han mødte pressen foran Det Hvide Hus. Den amerikanske præsident er utilfreds med, at Volodymyr Zelensky ifølge ham har forspildt flere muligheder for at afslutte krigen med Rusland. Og så kritiserer Trump, at ukrainerne retter angreb mod russiske olieraffinaderier, fordi det udgør et globalt problem. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt, og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
2: Udtalelsen kommer omkring et døgn efter, at Trump og Putin indgik en aftale om dieselleverancer, der har til hensigt at sænke priserne, som har været på himmelflugt siden USA og Israel i slutningen af februar indledte en krig mod Iran.
3: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
2: Lød det fra Kim Bilsø Lassen. Dieselaftalen kaldte Volodymyr Zelensky efterfølgende for svag og for en, som vil give Rusland flere penge at føre krig for. Han har ikke kommenteret på Trumps seneste udtalelser. Og den 3. november er der midtvejsvalg i USA. Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet, og flere af de i alt 309 sårede er i kritisk tilstand. Angrebet kommer få dage efter, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse hævdede at stå bag et lignende angreb på lufthavnen. Det er nu uklart, om Houthierne også står bag lørdagens angreb. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i går. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil kradse flere penge ind, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, og så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen foreslår i det nye finanslovsforslag nu at droppe klimasikringen af historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette en pulje på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen hos virksomheder, og det møder kritik fra konservative, som ellers havde presset på for klimasikringspuljen i sin tid.
2: Jeg synes, det under al kritik, at Moderaterne og Socialdemokraterne endnu en gang løber fra en aftale, vi har lavet, og det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
1: Lød det her fra partiets politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. I stedet så skal en eksisterende pulje, kaldet kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Hallnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, så er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også skal række til at dække højtstående grundvand og regn.
3: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
1: Miljøminister Maria Rømert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. USA's præsident Donald Trump skældte i aftes ud på Ukraines præsident Zelensky. Det er den ukrainske kritik af den aftale, Donald Trump har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel, der fremkaldte vreden. Trump går så langt som at opfordre ukrainerne til at skifte præsident Zelensky ud.
4: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Zelensky har haft så mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, sagde Trump. Præsident Zelensky har kritiseret Trumps aftale om køb af russisk diesel for at være svag og en gave til Putin. Også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslende skydække og spredte byer med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.